0: Ovo je strašno da mi gradi, zato nema razloga da budeš sam od njega. Ovo je strašno da mi gradi, zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i

nekog koga voli. Neko to čini sa osmijehom na licu, a neko suzama i plačem. Neko se odmah okrene i ode, a neko stoji dugo dok srce mu skače. Kukavice to poljubcem čine, a hrabri udare mačem. Odnaći nas to, odnaći nas to, odnaći nas to da me ubiješ ti.

0: koga voli. Kukavice to poljubcem čine, a hrabri udare mačem.
1: Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

ljudi što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

ljudi što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: 6:43. U nastavku jutarnjeg druženja podsjećamo vas da je danas dan pobjede nad fašizmom i u znak sjećanja na 9. maj 1945. večeras u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci bit će održan koncert Pamtimo i ponosimo se ansambla Aleksandar Nevski s početkom u 20 časova.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetom i tama, nekom jutro,

kao kamen, ne mogu se smaći. I dok se iza ruke drže stavno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

al dotaknu se linije života. Dve sudbine kao jedna traju, im se divnu, im se ne dodivnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se divnu, im se ne dodivnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

Kuna u produkciji Zvezdara teatra iz Beograda i predstave za najmlađe Put po svijetu na trotinetu, Carevo novo odijelo i Tri praseta u izvođenju Gradskog pozorišta Jazavac. Predstava Kuća bit će izvedena 20. maja u Mrkonjić gradu, 21. maja u Kostajnici, 26. maja u Zvorničkom domu omladine, 27. u Domu kulture Bratunac te 28. u Gradskom narodnom pozorištu Foča. Za 18. juni predviđeno je da ova predstava bude izvedena u Domu kulture Jevto Dedijer u Bilići, 19. juna u Kulturno-sportskom centru Gacko, te 20. u Domu kulture Nebojša Glogovac u Nevesinju. Predstava Una, Zvezdara teatra, biće izvedena 8. juna u Kulturnom centru Trebinje i 9. juna u Narodnom pozorištu u Istočnom Sarajevu. A Gradsko pozorište Jazovac Banja Luka izvešće 4. juna predstavu Put po svijetu na trotinetu u Domu kulture u Milićima, 6. juna predstavu Carevo novo odijelo u Kulturnom centru Gradiška te 8. juna Tri praseta u Centru za kulturu u Derventi.

upoznaš sve daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

Tada upoznaš svet daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.

Sada mi je časova 35 minuta, u Trebinju je počela višednevna manifestacija Dani Svetog Vasilija u okviru koje će u čast velikog svetitelja Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog biti priređeno više kulturnih događaja najavljeno iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Manifestacija je počela juče u 19.30 u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg predavanjem direktora arhiva Republike Srpske pravoslavne crkve Radovana Pilipovića. Za sutra, nedjelju 10. maj u Muzeju Hercegovine u 18.00 zakazano je otvaranje izložbe Zorana Čalije. U manastiru Mrkonjići u ponedjeljak 11. maja biće priređen doček poklonika kao i večernje bogosluženje u 18.30, dok će u 19.30 biti organizovana priredba učenika osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški. U utorak 12. maja na praznik Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog u manastiru Mrkonjići u 8.00 bit će služena sveta liturgija, a potom u 11.00 bit će otvoren bazar rukotvorina. Sveta arhijerijska liturgija bit će služena u srijedu 13. maja u manastiru Mrkonjići u 9.00. U četvrtak 14. maja u Kulturnom centru u Trebinju u 19.30 glumac Nebojša Dugalić izvešće monodramu Reči o svečoveku, a ista monodrama bit će izvedena i u petak u Domu kulture u Bileći u 20.00. Potom u Kulturnom centru u Nevesinju u subotu 16. maja u 19.30.

8:56, polako smo stigli do kraja druženja u jutarnjem programu Radija Republike Srpske za subotu 9. maj. Sa vama su bili Draško Vrhovac, Igor Divljak, gosti Mirka Eskić i Nada Kolak. Ostanite uz naš program.

0: Nije samo samoubistvo. Samoubistvo je posljedica naleta Rusa.
1: Da.
0: Činjenica je, pa mislim ako te, ovo sam htio ti kažem, znaš te mene tu impresionirao, malo sam i gledao datume i to, ajde što je mir prvi potpisan u Remsu 7. Znaš, pa onda nisu htjeli da ga ratifikuju zapravo Amerikanci i Englezi, nego su tražili, kao što su tražili Himmleru, jer 28. aprila je Himmler tražio od njih, od Sjedinjenih Država i od Velike Britanije da prihvate Nemačku onu potpunu bezuslovnu kapitulaciju. Oni su odbili, rekli su da mora da ponudi i Rusima. Iz vrlo jednostavnih razloga, znali su koji je bes i koja je silina i surovost azijatska tog dela Rusa koji su pretrpili ogromne gubitke. I oni su, Rusi su drugog, već 2. maja su oni uzeli Berlin. Znači oni su već bili uveliko zašli na nemačku teritoriju i nisu praštali ništa. Ne možemo to da rekonstruišemo, više toga je u arhivama nego u filmovima i novinama bilo, ali je činjenica da su bili prinuđeni da vrlo precizno kalkuliraju, da kalkulišu sa sovjetskom snagom. Tu više nije ideologija, ni Staljin igrao nikakvu ulogu, zaboravilo se na pakt sa Nemcima, kao i na naš u ostalom, zaboravilo se i na Viši, jednostavno Amerika je sa Britancima i sa svim ostalim Kanadjanima krenula bila preko Normandije, kroz Francusku, to je za Francusku bila i kazna i dobrobit, mislim to je konovčanica što ima dve strane, tako i takav jedan prodor, ali činjenica da su Francuzi i kažnjeni i oslobođeni istovremeno. Ekonomski su pre svega kažnjeni. Jer ove cifre da je 100 miliona mobilisano i da je 100 miliona otprilike ubijeno i ranjeno u tom istom ratu je prava mera vrednosti. To je ekonomski događaj pre svega. Koliko je bio, ono, kako su u Crnoj Gori i po Šumadi uvek govorili, nekom rat, nekom brat. Znači, to je rađeno iz određenih razloga ekonomskog ozdravljenja jedne ogromne populacije. To je bio razlog zašto iz prvog u drugi svjetski rat Hitler napravio karijeru kako je napravio, jer je ekonomska kriza britanska bila daleko veća, ova nemačka daleko veća nego sada grčka i naša i sve ove koje se sada događaju čak u Americi. Prema tome, trebalo je napraviti kompromis i podeliti ponovo Evropu. E, to je bio razlog zašto se prihvatila kapitulacija i zašto se Nemačka nije do kraja kaznila. Jer se znalo da će ona, kao što je danas slučaj kad se opozorila

moravi biti jedna zdrava ekonomija, jer jednostavno imaju sve što treba da ima jedna dobra ekonomija. Od sistema, od uređenja državnog, od zakona, od pravosuđa, od svega. Bez obzira na koju se to stranu okrene jednog trenutka. Svedoci smo 20. veka na koji način se to prevrtalo sa jedne na drugu stranu, kao riba izbačena na suvu. Zemlje za koje se mislio su besprekorne, moralne, odjedan put postaju potpune hajdučke, razbojničke, siledžijske i obrnuto. Zemlje koje su bile zločinci par excellence, uništili velik deo čovečanstva, odjedan put postaju sila vodilja. I to je jednog najmoralnijeg ekonomskog oporavka jedne velike, velike populacije. Mislim, jedan deo priče i o toj Nemačkoj koja imala Hitler, ali imala i Geta, i Hegela, i sve to, i Baha, i Beethoven. To su te stvari koje mi, na koji način moramo mi da gledamo i taj rat i ovaj dan slobode koji je došao, nažalost, ne iza nas. Za nas je potrajalo još izvesno vreme dok su oni izvukli svoje snage da bi mogli, Ler je produžio taj rat brinući se da ga ne uništimo do kraja. On je imao, znao je da to neće uraditi Britanci i Francuzi, da neće čak ni Rusi, jer im neće dozvoliti ovi drugi, ali se strahovao je da se u ovakvim sredinama gde se ne zna ko pije i ko plaća, gde ima nekoliko pokreta ili izde ili otpora ili mislim više ne zna šta je ko bio, kad se izvuče sva dokumentacija, onda je to trebalo dovesti na neki nivo. Taj nivo je bio uslovljen prije svega osvajanjem Berlina. Žukov je tražio da on ratifikuje potpis i onda je to urađeno. Posle obustave svih neprijateljstva 8. maja do 23. je trebalo sve da pristane. Sutra dan je u ranim jutarnim časovima ratifikovan taj ugovor u Berlinu koji je bio ruski i krenulo se u restauraciju jedne hrišćanske civilizacije u suštini, bez obzira da li je pola prepušteno levičarima ili nije, ali je to urađeno u sredinama koje su bile hrišćanske. Ta podela je postojala i ranije. Mi smo kroz školu pomalo nešto učili o tome kako je ta trojna podela na tu Nemačku, Rusiju i primorske zemlje, kako su ih zvali, odjedan put nestala. Rat je doveo do toga se napravi crno-bela kombinacija gvozdena zavesa takozvana, to je svima odgovaralo. To je kao na ruletu, zna se šta je crveno, šta je crno i zna se na što se igra i u šta se ulaže i kako to može dalje da ide, zna se koliko ima kombinacija, zna se koliko je ljudi, koliko je sve efektive. Tako se oporavljala Evropa cela, pa i mi. Taj datum je potpuno fiktivan. Rat je već davno bio dobijen. Taj 28. april je recimo realno jedno vreme. On je odlagan politički. Ni malo nema nikakve efektive između tog 28. aprila. Tog istog dana je što vole novinari da navedu izvršena smrtna kazna nad Mussolinijem u Italiji. Istog tog dana kad je Himmler predložio kapitulaciju bio Britancima i Sjedinjenim državama. To su ta mesta gde se sreću i ideološki i faktografski pojmovi koji ti odrede budućnost. Znaš, taj 9. maj bi trebalo potpuno revidirati istorijski i ideološki, videti šta je stvarno bio, šta je značio i slaviti ga mnogo više od tih. U tom 9. maju, kod nas je prethodilo, ti znaš, i taj uskršnjo, to bombardovanje koje je začinilo, bilo i ta Batinska bitka i ta pogibija i to oslobađanje Beograda koje je bilo suludo i razarajuće i sve uz pomoć veliku Rusa i grčevito branjenje tih Nemaca koji su, mislim, stvarno bili više nego uplašeni. I strašno su stradali jedni i drugi. Drugi su u suštini vodili rat u našem glavnom gradu, jedni protiv drugih, da bi rešili neku podelu kasniju koja je odmah iza 9. koja je već

sa odlukom da se ne prihvati 7. nego 9. maj kao dan kapitulacije, bio znak da su upravo podelili neke sfere utice, neke zone, neke teritorije, neke sudbine naše. Čitavog života smo mi živjeli tu, taj Berlinski zid, tu gvozdenu kapiju, te pasoše, te mržnje, te špijunske afere, igre, bombe koje su se vežbale, uništavale. Siroti Francuzi su pola svojih ostrva tamo, kolonija svojih uništili, probajući da ih dostignu, da negde, da se predstaje kao moguća velika sila. I uspeli su na kraju, ali na jalov način. Karte su davno bile podeljene. Bile su podeljene tada. Znači, 7. ne može da se prizna jer su ga potpisali Francuzi. Znači, može 9. zato što je 8. već prestalo da se ratuje, bar u tim velikim zemljama koje su odlučivale o svemu. I onda je 9. Žukov ratifikovao i to je dan pobede. Njega sad slave. Svetski dan pobede je 9. maj i stvarno ga treba tako slaviti. Stavljena je tačka na mogućnost takve vrste ratovanja. Rat nije prestajao, naravno. Svedoci smo sve vreme, par meseci je trebalo da se utiše i Japan. Druga vrsta karaktera, druge ekonomije, druge efektive i druga želja za odmazdom. Američka želja za odmazdom i ekonomskim profitiranjem u toj odmazdi je bila daleko surovija u suštini, makoliko demokratski je predstavljena, nego Ruska. Rusi jesu porušili do temelja par gradova, jesu zauzeli, jesu rekli 4 dana ne mora niko da polaže računa šta je radi u oslobađanju grada. Mislim, to su sve bile odmazde, naravno. To su sve Kragujevci neki i njihovi tamo, ali to je rat. Mislim, ne treba o ratu pevati kao o nekom herojskom činu. Rat je po sebi zločin najgore vrste. To je borba za opstanak ili borba za dominaciju. Zavisi s koje si strane i kakvim oružjem raspolažeš. Ali, mislim, to je to. Završila se jedna epoha. Po tome je značajan taj 9. maj. Znači, tada jesu, ovo su sve pokazatelji kako su podeljene karte i koliko su i gde ratovali da bi obezbedili te karte kad budu igrali na tom stolu u Berlinu 9. maja ujutru u 0:16. Mislim, to je divno vreme, naroče tako čovjek ima i bilo burbon, bilo vodka. Znaš, ali jednostavno dan pobede po sebi definicija kraja. Znači, jedno kraja objektivnog, nešto je nije moglo da ide u crescendo koji se nikad ne završava i u muzici on ima svoju lepotu i baš u tom urušavanju. Kad se rat uruši u nekom datumu kao što je 9. maj, počinje mogućnost nekog novog sveta. Običan čovjek ne zna da je taj svet već nacrtan. Ja zbog toga volim takve datume, jer te uvek podsjeti da razmišljaš o tome da li si pion, laufer ili kralj u nekoj igri i zašto nisi. Tamo gde misliš da bi mogla da ti odgovara uloga, nego ležiš negdje kao top koji je već pojeden, a nisi ni znao da si ispao iz igre. Mi tu takvu vrstu slavlja treba da održavamo na najvišem nivou. Bez obzira da li smo bili pobednici, gubitnici. Znaš, to je jedan deo gde bih ja voleo da ti 9. majevi sledeći daju odgovore, da možemo da ih promislimo na pravi način. Znači, ta istorija je jako važna. Treba je stalno preispitivati, stalno vaditi dokumenta, stalno o njima razmišljati. Da ne učiti datum. Pola ljudi koji slave 9. maj ne zna šta je to. Sem što znaju da je Hitler mrtav i da je prestao rat. Prestao rat. Rat je tek napravljen tada. Napravljen onaj smislen, onaj kako je trebalo se ratu. Se ratuje za interese, da se meša u tuđe

0: odnose, da se iz toga profitira, da se ozdravlja. Mislim, taj rat je bio globalni samo u smislu uvučenja šahovskih globalnih poteza. Kolike će žrtve biti? Koliko će to koštati? To uopšte nije bitno bilo. I Hitler kad je ulazio u rat, nije pitao kako da restaurira svoju privredu. On je napravio privredu ratne mašine. I znao je, ako pobedi, sve će to naplatiti od potlačenih. Ako ne uspe, zbogom đaci, znači bio je kockar pre svega. Je li to ludilo ili je stvarno bio kockar, to je drugo sad pitanje njegovog profila i zašto su ga prihvatili. Zašto smo mi prihvatali i Tita i Slobodana Miloševića i kralja Aleksandra, mislim, sve su to isti odgovori. Jedna ogromna masa ljudi razmišlja prema premisama koje mu zadate. E, u ovom ratu su vrlo krvave premise zadate, ali treba ih gledati pravim očima. Ako se kaže da je za vreme rata od svih tih skojevskih i ostalih akcija stradalo samo 2-3 Nemca, ko onda koga ubio po tom Beogradu? Gde su taj prle tih i ostali? Mislim, ja sam živio u ulici Laze Simića, koji je Dorčolac i koji je jedan od tih po kom se pravio lik. Sad je to ulica Žanke Stokić i to je mnogo bolje da bude. Ali taj Laza Simić, niko nije znao ko je on. Ja sam slučajno znao, jer mu znam porodicu, znam šta se događalo. Mangup. Jedan jednostavno urbani, beogradski mangup, bistar, hrabar, brz. E, to je bilo. Ali sav taj pokret otpora u Beogradu je zanemari.
1: Lik Prleta.
0: Po njemu je lik Prleta napravljen. Baš, čekajte, znači, Beograd nije to o čemu mi pričamo. Nisu četnici, samo četnici Veljka Bulajića. Postajali i onih urednih, lepo izglancanih čizmi, sa sjajnim dugmićima, sa novim uniforma. Znači, pitanje je samo kog trenutka, na kom mestu, kojim povodom, posle koliko vremena. Znate da je, evo, ovaj Dušan Popov, po kom je napravljen lik, priča kako je njegov brat, e da, ovaj, tricikl čuveni, ovaj, on je priča kako je njegov brat smislio, bio sa industrijalcem nemačkim, koji je bio opet polujevrejn, da u te čuvene i maline, kao što smo mi imali idol, jedan od profesora sa hemije, ovaj, je naučio ih i onda su oni stavljali u taj malin jedno od sredstava, koje dovodi brže do sjaja. A Nemci su obožavali svoje čizme i glondže i gudure da glancaju svakog dana. Ali zbog tog sastojka, onog trenutka kad temperatura padne na -1, one pucaju ko staklo. E sad zamislite koliko su stvari, koliko je to korisnije bilo od svake priče i partijskih sastanaka i pesama i ovaj, pa i od Kaćuša je bilo efikasnije kad su se ovi posmrzavali na Staljingradu. Jer su im popucale sve čizme. Cela vojska je dobijala te maline. Jer je ta fabrika rekvirirana. Taj čovjek je radio za njih. E, to je to. Hoću kažem, mene ta vrsta istorije zanima.
1: Mm-hmm.
0: To je ta pozitivna istorija.
1: E, samo kaži da je po Dušanu Popovu rađen James Bond.
0: Da, po Dušanu Popovu, pa to valjda ja mislim da verujem da znaju ovaj, čitaci, ali Hrvati su čak i napravili seriju, jer je on Srbin koji je rastao u Dubrovniku i koji je mnogo volao Dubrovnik i koji, ona kuća ispod Narodnog pozorišta na ćošku ovaj, Francuske i preko puta Doma armije, ovo, to je njihova jedna od njihove četiri velike kuće koje su im, da li će im uzeti, da li će da im vrati. Oni imaju iz dva braka pet sinova. Mislim, oni su svi fini ljudi, mogu da se sretnu na internetu, da se vidi ko se čime bavi, šta ko priča. Francuzi, 74. čovjek je napisao tu knjigu, ovaj, Špijun kontra špijun, koje, ili Rat špijuna, kako su kod nas ovaj, pokušali da prevedu, gde je ovaj, gde je objasnio šta je u stvari rat i koliko je važno biti na jednom mestu.

0: biti na jednom mjestu i odlučiti neke stvari. To je to, mislim, pitanje figure. Koju figuru odigraš u nekoj, da li imaš hrabrosti? Taj čovjek je bio daleko hrabriji od bilo kog Shona Connerya. Jer on bio stvarni lik i reagovao i brzo je razmišljao. To je jedno od boljih romana koje sam pročitao na tu temu, uopšte na špijonske literature koje ima milijonsku publiku. Mislim, ne razumem zašto kod nas već nije 10 izdanja te knjige prošlo.
1: A ko je pisao u knjigu?
0: On je pisao.
1: Pa njegov... znam gdje on pisao.
0: Nikoli. A Dušan Popov, izvini, Dušan Popov je 74. Pošto je njegov pretpostavljeni, koji je bio zapravo njegov nalogodavac u Britanskoj.
1: Samo sam imao priču da bi...
0: Da, njegov nalogodavac koji je bio, koji ima obavezu da 50 godina ne priča ni o čemu, on je napisao šifra tri cikla knjigu, jer je video da je sav materijal, jedan od ljudi u administraciji koji je bio i nedaroviti, ti romani nisu uopšte lepi. Ti romani o James Bondu, to je trećerazredna literatura. Jednostavno. Ali je iskorišćen materijal da se napravi jedan dobar serijal u kome svi uživamo. Malo ko zna da je to rađeno po liku, ali svi su to priznali. Znači, i čak je 74. godine kad je napravljen, kad je on objavio, pošto je 72. objavio ili 73. Objavljena šifra tricikl, što je njegova šifra bila u službi britanskoj, jer je bio istovremeno i Ivan, nemački obaveštajac, dvojna ličnost, pocepan i špion, ali vrlo efikasan stvarno. Onda je on seo i napisao jedan roman koji se čita kao najbolja literatura.
1: E, kakva je sad veza njega i 9. maja?
0: Pa evo, njegova veza i 9. maja je ta što je, on je sudjelovao u svim tim događajima, on je bio tvorac tih podela. On je bio toliko vispren da je čak i Amerikance 2,5 mjeseca ranije obavestio o napadu na Pearl Harbor. Mogao je da uđe u bilo koju sredinu. U njega su verovali i Nemci i Englezi, a on je čak išao u vreme 9. maja u Berlin da kazni čoveka koji je njegovog najboljih prijatelja likvidirao bez ikakve stvarne potrebe i svojih nekih bolesnih, ambicioznih razloga. To je jedan od likova isto tog romana. On je aktivan, pazite, mi nismo učestvovali u 9. maju u Nemačkoj. On je učestvovao. To je jako važno znati. Iz tog njegovog romana se vidi kako su se stvari stvarno odvijale. Šta se odlučivalo u Portugalu, u Estorilu. Gde su se lomile stvari, gde su dolazile glavne informacije, dezinformacije koje su odlučile ključne pokrete, ključne poteze i saveznika i Nemaca na frontu, u politici, kako šta da urade. To je možda desetak takvih ljudi kao što je on nosila. Jako važan datum, ja bih voleo da su to proslave kao što su nekad Rimljani pravili, koje traju mjesec dana. Kad se svakog dana održavaju vrlo važne, sada kad postoji toliko medija, kad postoji mogućnost da se svaki arhiv izvuče na kompjuter, na internet, na filmsku traku, to bi trebali budu simpozijumi koji traju danima i danima. Mislim, svaki detalj, svaka... To mora da isfinansira Evropa ako hoće da ide dalje i ako neće da opet potone u trećem, u četvrtom, u stotom svjetskom ratu, u stogodišnjem ratu.
1: Hoćeš da kaže cifre?
0: Kako da ne? Evo, kaže, 61 zaraćena država je 6 godina vodila rat. Neutralnih je bilo samo 6 država na toj teritoriji gde se rat vodio. Znači, na području 40 država je vođen rat. Znači, tih 40 država je razvoj.

upozorena, bez obzira u koje meri. To je bila, evo ovako, broj stanovnika zarasenih 2,1 milijarda. Sad zamislite kolika je to vojska. To je fantastično, to su, da je mrava pa bi bilo fantastično, ali mobilisanih je bilo samo 100 miliona. Znači, trebalo je da ratuje samo 100 miliona ljudi. A poginulo je u tom ratu za tih 6 godina između 55 i 60 miliona ljudi i 35 miliona je ranjeno. To je ovako, taj broj ranjenih je proizvoljan, daleko je veći, ne govori se o psihičkim ranama, ne govori se o zalivskim sindromima i sveći, mislim, to je sigurno 2-3 puta veći broj onih koji su pomaknuti da se više nikad ne oporave. Znači, više je poginulo nego što je mobilisano. I to nisu poginuli, najmanje je poginulo ratnika. Oni su imali način da se zaštite, oni su imali komandu, oni su mogli da donose odluke, oni su imali efektivu, mogli su da se bore. Ali su oko njih ubijali, kolateralna šteta je, znači, u svakom ratu 3, 4, 5 puta veća nego što je stvarna efektivna vojna šteta. To je ono što impresionira i to, o tome treba mnogo razgovarati. Svaki rat unapred jednu vrlo malu elitu političku i onu koja prati ekonomsku i unazad i 90% stanovništva. Možda je biološki to opravdano, ali o tome mora da se razgovara svakog 9. maja. Bukvalno, taj 9. maj bi morao da postane neki datum ne za kraj svih ratova, kako se govorilo o Prvom svjetskom ratu, nego kao datum u kome svake godine mora da se razgovara o ratu. Ne smije se zaboraviti ni jednog trenutka šta se sve dogodilo i šta sve može se dogoditi.

Slušali ste Pamti priču, u okviru koje smo emitovali razgovor s poznatim srpskim prevodiocem i publicistom Veljkom Nikitovićem. Autor je kolega iz Radio Beograda Bojan Lazović.

0: Praštanje je lijek koji nam je Bog dao da bismo svoju dušu lakše uznijeli na nebo. Oprosti otvara vrata raja, stoji u svetootačkim knjigama. Prije nego odgovorimo na pitanja o značaju praštanja, pozdravit ćemo arhimandrita Kleopu.
1: Hvala Bogu, nek nas Bog sve čuva i blagoslove.
0: Čuli smo da je praštanje

0: dođemo do nekih rasprava ili nekih suglasica sa našim bližnjima, ali to je sve život. Ali mi, pravoslavni hrišćani, imamo i nastavak svega toga, a to je da čovjek ne treba da ostane u nemiru sa nekim, da ne treba da ostane u svađi sa nekim, nego da uvek treba sve to da kruniše praštanjem. I da, naravno, sve te nesuglasice, sve te svađe, sve te prepirke i rasprave, da pripiše svoje slabosti. Jer mi smo ljudi, zaista slabi ljudi, ali ono što imamo i što želimo jeste da se spasimo. Ali bez praštanja nema spasenja. I Gospod Isus Hristos, kao Bog koji nije imao greha, nijednoga greha, koji je bio u svemu nama sličan osim u grehu, kad je raširio sve ruke na drvetu krsta, on je rekao: oprostim, Gospode, ne znaš što čine. Pa evo, skoro smo proslavili praznik svetog arhidijakona Stefana, koji je, eto, bio kamenovan od strane Judeja i koji je pod bolovima i teretom onih kamenica opet govorio: oprostim, Gospode, oprostim. I zato i mi uvek trebamo skupiti snage, zato što postoje dve reči koje se najteže izgovaraju, a to su: oprosti i volim te. Znači, za te dve reči je potrebna ona snaga iz petnih žila. Znači, ne samo to kao što mi u današnje vreme imamo po crkvama: oprosti, oprosti, oprosti, a u stvari niti znamo šta praštamo, niti znamo kome opraštamo. Nego u stvari treba reći: oprosti iz dubine svoga srca, iz dubine svoje duše. Znači, oprosti, ali ne da zadržavam negde u svom srcu mržnju ili zlopamćenje ili zavist, nego da od sveg srca kažem: oprosti, i da idemo, da svoj put nastavimo dalje.
1: Ko ne zna da prašta, neće doživjeti pravi istinski mir Hristov, učimo od svetog Jovana Zlatoustog. Mnogima je nejasno kako da oproste i zašto bi oprostili, posebno u današnje vrijeme. Kako naučiti, kako oprostiti?
0: Pa sveti Jovan Zlatousti je bio čovjek liturgije. Mi smo isto također oni koji savršavamo svetu liturgiju. Da bismo pristupili svetoj tajni pričešća, i mi svestonoslužitelji i oni koji se pričešćuju, treba da pristupe prvo praštanju, opraštanju. I zato i mi, kad uzimamo vreme posle onih izgovorenih molitava, okrećemo se prema narodu i kažemo: oprostite, braće i sestre. Znači, nijedna sveta tajna, nijedna molitva, nijedno molitvoslovlje ne treba da se desi bez traženja oproštaja od onih koji su oko nas. Sveštenici, pre nego što uzimaju, znači, sveto telo u svoje ruke i pre nego što se pričešćuju sa telom i krvlju Hristovom, naravno, okreću se na desnu stranu, na levu stranu, ispred sebe, i kažu: oprostite, braćo. Oprostite, braćo i sestre. Također i mi, isto, ljudi koji, svaki čovjek koji želi da u pravom smislu reči bude deo svete liturgije, on mora naučiti da prašta. A kako se prašta? Prašta se time što se mora pogaziti svoja, kako da kažem, svoj ego, svoja gordost. Mi smo svi ljudi u biti gordi. Ali ono što je najvažnije jeste da mi shvatimo da se ono što se desilo našem bratu ili našoj sestri moglo desiti i nama. Jer mi smo ljudi svakodnevno podložni raznoraznim iskušenjima, raznoraznim, ja uvek kažem, recimo, vi znate da sam ja studirao u Rumuniji i na rumunskom iskušenje se kaže ispita. Znači, svaki dan smo mi pod jednim ispitom vere. Hoćeš ili nećeš, veruješ ili ne veruješ, jesi li Božji ili si nečiji drugi. E, praštaš li ili ne praštaš? Znači, na ispitu si. Hoćeš da budeš moj? Znači, ako ti Gospod postavio pitanje: hajde za mnom, kao na onom Tiverijskom jezeru, kad je rekao: hajde za mnom, ako hoćeš da ideš za mnom, znači, ako mene vljubite, zakon moj poštujte, zapovesti moje držite. A u stvari, mi u najvećoj i najjačoj molitvi našega života, koju nas je sam Gospod Isus

0: Hristos naučio kako da se molimo, je u stvari centar te molitve, u stvari praštanje. I oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Oprosti nam sagrešenja naša kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Jer ako ne naučiš da praštaš i ako ne praštaš, ne možeš za sebe da kažeš da si hrišćanin. Ne možeš za sebe da kažeš da si Božiji. Ne možeš da kažeš da si deo svete liturgije. Jer, kaže, srce čisto sazdaju meni Bože i duh pravo obnovi u meni. A u stvari nepraštanje je prljavština našega srca, je prljavština našega duha, je prljavština našega celoga bića. I zato mi, pravoslavni hrišćani, koji smo se obukli u haljinu krštenja, kaže, vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli, ako ste se obukli u Hrista, morate praštati. Morate naučiti i praštati, jer kaže, jer u svemu ću vam pokazati savršeni put, a taj put je put ljubavi, put praštanja, put mira i put žrtve. Sve to na neki način povezano, ali kad čovjek krene putem praštanja, putem žrtve, putem ljubavi, putem, kako da kažem, putem svih vrlina koje nam je Bog dao, jel tako, kroz svoju reč, kroz sveto pismo, kroz sveto predanje, onda čovjek biva izatkan i biva izvajan kao savršena ikona Božja.
1: U današnjici za mnoge je teško da dobro sagledaju odakle i zašto je došla uvreda. Nemalo puta smo čuli da ljudi zbog svog ega ne mogu da oproste jedni drugima. I vi ste malo prije to spomenuli. Ego sputava čovjeka na putu ka spasenju, ka praštanju. Odatle je pitanje kako da znamo da smo se ogriješili od nekoga i da treba da kažemo oprosti.
0: Pa prvo moramo da shvatimo da je svaki čovjek unikatan. I tako ga je Bog stvorio. Velika je greška kada čovjek traži čovjeka copy-paste. Znači, kada tražimo ljude kao što smo i mi. Ono što je najvažnije jeste da je čovjek stvoren kao bogoliko biće i da Savet Svete Trojice je rekao, jel tako, i u Svetom pismu, kroz Sveto pismo nam govori, kaže, ajde da stvorimo čovjeka kao što smo i mi. Što znači da naš put je put Svetoga Evanđelja, to jest put evanđelski. U jednom prilikom naš pokojni patrijar Pavle je rekao, kaže, na jednome mestu, i to često puta se i ponavlja, kaže, mi možemo oprostiti, ali ne možemo zaboraviti. Da se što još gore ne bude, da se ne ponovi još gore. Kako mi možemo da shvatimo da smo prema nekom pogrešili? Pa prema njegovome ponašanju prema nama. Jer čovjek, recimo, ako se prema nekome ogrešimo, može da začuti, može da kako više ne razgovara sa nama, da jednostavno se izgubi taj kontakt, dijalog, da se izgubi među nama. Ali ono što je najvažnije jeste da sva iskušenja koja imamo i sve one nesuglasice koje imamo da rešavamo dok smo još u putu. Znači, dok su sveže. I zato nam je Bog dao da budemo slovesna bića, da imamo um, da imamo usta, da imamo jezik, da imamo razum, rasuđivanje i da po tome umu i rasuđivanju da razgovaramo sa ljudima, da pitamo šta je to što je njih povredilo, šta je to što je njih rastužilo, šta je to što je njih možda naljutilo na nas. Jer, kao što rekoh, nismo savršeni. Neko će da prihvati šalu, neko neće da prihvati šalu. Ima jedna, opet kažem, jedna rumunska poslovica kaže, sa čovjekom s kojim ne možeš da se našališ, nemoj ni da razgovaraš. Zato što su to ljudi krajnosti. Jer naš život jeste i da razgovaramo i u ozbiljnim stvarima, ali jeste i da se našalimo. Zato što uz, naravno, osmeh je hrana za srce. Osmeh je hrana za jednoga čovjeka. Tako da mi i želimo da budemo i tražimo da budemo sa ljudima sa kojima je nama prijatno da budemo. Nekada nas život tako povede i navede da budemo i sa ljudima s kojima jednostavno, kako da kažem, ne prija nam njihovo prisustvo, ali moraš biti. Sa njima možda deliš svakodnevnicu, deliš posao, deliš ne znam. Ali opet kažem, blagodat Duha Svetoga, kao što se kaže u onoj molitvi na rukopoloženju, je ta koja sve nedostatke dopunjuje, al tako? I mi kad smo bili svešteni, mi kao sveštenici, al da, kad se sveštenik rukopolaže, prve reči koje episkop izgovara nad nama je blagodat Duha Svetoga koje sve nedostatke dopunjuje. Što znači? Ako je čovjek u crkvi, ako je primio blagodatne darove i ako uopšte zna za Duha Svetoga, i ako zna za snagu Duha Svetoga, i ako zna za veru, i ako zna za Hrista, on mora krenuti putem praštanja. Znači, mora primiti i nedostatke i falinke drugoga čovjeka. Recimo u braku, evo ja kad ispovedam ljude i kad ih primam, naravno, uvijek je to neka želja da recimo bračni drug baš bude copy-paste te ličnosti. Da, ne znam, ukoliko je žena, da muž bude baš identičan, ili ako je ovaj, kako se zove, muž da žena bude identična, da bude baš copy-paste ličnosti, to je nemoguće. Ali zato postoji blagoda Duha Svetoga kroz svetu tajnu braka, je li tako, koja dopunjuje nedostatke, što kaže sveti apostol Pavle, šta znaš ženo, možda ćeš ti spasti muže, što znaš muže, možda ćeš ti upravo spasti tu ženu. I zato ne treba tražiti ljude po sebi, nego treba tražiti, izvlačiti iz čoveka ono što je dobro. Jer postoje ljudi u kojima je dobro možda zbog okolnosti života, okolnosti uzrastanja, okolnosti, ne znam, roditeljskog vaspitanja. Možda je negde potisnuto, možda negde čuči ta dobrota, ta, kako da kažem, taj blagodatni dar koji on ima u sebi, ali možda potiskuje. Ja mislim da svaki čovjek na ovom svijetu može biti dobar. Ali nekoga iskvari bogatstvo, nekoga iskvari položaj, nekoga iskvari okolina, nekoga iskvari bračni drug, to je nažalost nažalost, kako da kažem, iskušenje, jel tako? To je jedno veliko iskušenje, ali svako iskušenje se leči. A kako se leči? Leči se ljubavlju, prvo ljubavlju zajednice, ljubavlju crkve, naravno, leči se opraštanjem. I leči se razgovorom, dijalogom. Ako nam nešto smeta, umjesto da se svađamo, da se, ne znam, sudimo, da idemo ne znam kojim putem, da još druge ljude zarazimo našom mržnjom ili zavišću, pojedozimo da razgovaramo, da sedemo, evo, kao što mi sedimo za ovim stolom, pa da kažemo šta nama smeta, šta imamo mi jedni protiv drugih. Ali to je problem što je današnjica se okrenula i okrenula je ljude od onoga porodičnog stola. Jednom prilikom gledao sam, i to uvijek spominjem i pominjaću, jednu seriju tursku, i ta porodica je prolazila kroz mnoga iskušenja. Kroz mnoga iskušenja je prolazila i podmetali su im i drogu i svašta nešto. I pitali su tu staricu, kaže, a kako ste vi, kaže, kao porodica prošli kroz sva iskušenja i došli do pobjede? Kaže, sačuvao nas je porodični sto. Znači, sačuvao nas je taj razgovor, sačuvao nas je to jedinstvo kroz taj nedeljni ručak ili kroz taj sto razgovora, dijaloga. To je ono važno za što mi kao ljudi i mi kao crkva moramo da se borimo, to je da se sačuva to porodično jedinstvo oko ga stola. Prvo oko evharistijskog stola, a zatim oko onog kućnog porodičnog stola.
1: Čuli smo da je ljubav temelj da bi se moglo oprostiti. Spomenuli ste ljubav više puta. U kom odnosu su ljubav i opraštanje?
0: Ljubav i opraštanje su povezani, znači povezani i neodvojivi jedno od drugog. Zato što bez ljubavi nema praštanja. I praštanja nema bez ljubavi. A podloga svemu tome je srce. Znači, srce kao akumulator i kao snaga naše ljubavi treba da bude žar kroz koji će zasijati naše praštanje. I to je ono što nas hrišćane treba da kreće.

0: krasi, nas pravoslavne hrišćane treba da krasi i što treba da nam bude najveća snaga našeg života i put ka carstvu nebeskome. Zato i Gospod Isus Hristos kaže, kad hoćeš da daš dar ili kad hoćeš da primiš dar, recimo da se pričestiš ili da dođeš u hram i sve, prvo se izmiri. Znači, prvo uzmi, izmiri se sa onim s kim imaš neku razmiricu ili nešto, pa onda dođi i prinesi dar oltaru. Tako i mi. Ja uvek svojim vernicima kažem da je mnogo veće izmiriti se sa svojim bližnjima nego gledati šta si jeo i šta si postio. Jer ima ona baš prava poslovica, kaže, teško onima koji meso ne jedu, a ljudske kosti glođu. To je u stvari tako. Mnogi ljudi, recimo, gledaju na to šta su jeli ili šta su pili, a ne gledaju s kim ne razgovaraju i koga mrze. E, to je važno. Gospod Isus Hristos od nas ne očekuje meni šta ćemo jesti ili šta ćemo piti. Gospod Isus Hristos od nas očekuje srce od mesa, srce praštanja, očekuje srce ljubavi, očekuje srce dijaloga, očekuje srce ispružene ruke. To je stvari čoveka prema čoveku.
1: Ozbiljna situacija je i kada ne postoji uzajamna komunikacija. Tu prvenstveno mislim da ima i onih koji ne žele da prihvate kada im neko kaže oprosti. Šta u toj situaciji uraditi?
0: Pa mi moramo graditi mir onoliko koliko do nas stoji. Važno je da mi imamo dobru volju i dobru želju da se pomirimo, a to srce kameno sa druge strane ostaje da se molimo da postane, da se od kamena pretvori ono srce od mesa. Kao što kaže psalmopevac David, kaže, oduzmi od mene srce kameno, a daj mi ono srce od mesa koje će tebe da slavi.
1: Priznajemo, mnogo je nepoznanica. Kako slaviti Gospoda kroz opraštanje?
0: Pa zato što kroz praštanje Gospod nam je bliži. Gospod nam je tu. Mi uz praštanje idemo njegovim putem. Zasigurno znamo da smo njegovi. Jer on nas je naučio da praštamo. I znamo da smo Boži. Ukoliko ne praštamo, ukoliko zlopamtimo, ukoliko smo stalno nekoj ljutnji, nekoj mržnji, namrgođeni i tako dalje, mi onda znamo da nismo Boži. Možemo da budemo samo falš, da budemo samo, kako da kažem, licemeri. Ali ako ja znam da idem putem kojim je Gospod postavio da idem da idemo tim putem, je li tako? Kao što kaže jedna crkvena pouka, kaže, a pokazat ću vam i savršeni put. E, to je put. Put praštanja, put odricanja, put ljubavi, put žrtve. Jer ne možemo izgovoriti, znači mi ne možemo da kažemo Oče naš koji si na nebesima, da sveti, i kao što mi opraštamo dužnicima svojim, oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, ne možemo mi izgovoriti ako mi ne praštamo. Onda smo laže i pred Bogom, i pred sobom, i pred crkvom, i pred pričešćem koga primamo, jer upravo zato su sveti oci i stavili molitvu Oče naša da bude pred samo pričešće. Da se mi na neki način imamo molitvu, to jest imamo verovanje, znači simbol vere, da se mi utvrdimo u ono što verujemo, a imamo molitvu Oče naša da se mi lepo utvrdimo onome šta želimo u stvari. Da je nama, da želimo carstvo nebesko. Kaže, tražite carstvo Božije, a ostalo će vam se pridodati. A ne možemo da tražimo carstvo Božije i ne možemo Boga uzeti za oca i prihvatiti ga ocem i nazvati ga ocem ako mi ne ispunjavamo ono što naš nebeski otac od nas traži, a to je oprostiti. I oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Znači, ovdje na neki način mi Boga stavljamo na neki naš, kako da, na neki naš put. Ti nam oprosti kao što ja činim. Ja grešan, ja slab, ja nikakav. Znači, ako ja praštam, ti ćeš meni tako oprostiti moje grehe. A kako ćeš ti meni oprostiti moje grehe ako ja nisam oprostio svojim bližnjima, svojim onima s kojima delim svakodnevnicu. Tako da, jednom sam

0: privilegija je voleti. I trebaš da znaš da voliš. Privilegija je praštati, jer znaš da praštaš. Ali nije to svakome dato. Nažalost. Zato što postoje mnogi okolnosti. Recimo, imamo, nažalost, kao što znate, i to me jako boli, imate li decu, recimo, koje već od malena znaju da mrze. Ili da nekoga ne prihvataju, ili da tuku svoje vršnjake, ili imamo bezbroj slučajeva svakodnevno i na vestima i u svakodnevnici. Znači, ta osoba koja mrzi, nju moramo prihvatiti kao osobu koja je bolesna, koja je tako došlo nešto što ona nije želela, možda. Jer ako od malena se u nekoga biva zadojen mržnjom prema nekome drugome, to je opet opasno. To je opet, ali opet ako ta osoba kroz vrijeme spozna da ipak Gospod Isus Hristos je svojim onima koji su ga razapeli oprostio, koji su mu zadali najveći i najteži bol, pa zamislite vi da čovjek, to jest bogočovjek, bez jednog greha da biva razapet, da kroz njegove ruke da prođu onako ono strašni ekseri kroz noge i tako dalje. To je ta, kako da kažem, telesna bol. A gde je ta duhovna i duševna bol? Jer sve su to bile Božja deca. Sve su to bili, zato Gospod Isus Hristos je žalio: o Jerusalim, Jerusalime, koliko sam puta želeo da tvoju decu ujedinim, kao što kvočka želi da ujedini svoje pilice i tako dalje, a nisu hteli. To je veoma važan moment kad Gospod Isus Hristos plače nad Jerusalimom, kad on sažaljeva Jerusalim i sažaljeva decu Jerusalima, ali postoji ono dole, kaže, ali nisu hteli. Eto, to je u stvari to. Nisu hteli. Svaki čovjek može da se usavrši i u ljubavi i u praštanju, samo koliko hoće.
1: Da li, kada se oprosti nekome za nedjelo, da li to znači da tu ličnost treba voljeti?
0: Pa mi smo dužni da volimo sve ljude. Kaže, pa volite vaše neprijatelje. Znači, mi smo dužni da volimo sve ljude, makoliko to bilo teško. Nije to lako. Makoliko to bilo teško, dužni smo da volimo sve ljude, ali ako smo već izabrali put krsta, izabrali taj put da slijedimo Hrista, onda moramo i da trpimo. Jer to je naš put. Krst nositi nama je suđeno. Mi smo želeli taj put, mi smo želeli da se obuča, pa pogledajte, evo, naš čin monašenja koji smo svi mi, koji smo se zamonašili, prihvatili. Pa kad kaže tamo ima da budeš i porugan, i popljuvan, i oklevetan, i ovako, ali kaže, potrpi sve to carstva radi nebeskoga. Put hrišćanstva nije put meda i mlijeka, to dolazi posle. Ali vidite, svuda u Svetome pismu, kada čitamo reč Božiju, znači kaže, u svetu imat ćete nevolje, ali ne bojte se, ja pobedih svet. Pa onda na drugom mjestu, sjećate se kad je Gospod rekao svojim apostolima, isto tako, da zato što nisu sveta, zato ih mrzi svet, da su od sveta, svet bi svoje ljubio. Zato su hrišćani uvijek na margini svakoga vremena i svakoga sveta. Zato u stvari što upravo ta luda ljubav Božja koju mi treba da slijedimo, u stvari, pazite, sad kad bi neko gledao sa strane, pa rekao bi, pa to je nenormalno da tebe neko razapinje, a ti se za njega moliš i njemu praštaš. To po nekoj logici možda ne bi bilo tako. Ali zato Gospod Isus Hristos kaže, čuli ste da je kazano oko za oko, zub za zub. Ali eto, a zato kaže tamo malo kasnije, kaže, ko te udari po jednom obrazu, kreni mu i drugi. Znači, ipak je to taj put našeg samoponiženja i praštanja, onaj pravi put. I uvijek kada praštamo i kada samo ponizimo sebe pod moćnu ruku Božju, kaže, ponizite se pod moćnu ruku Božju, ona će vas uzvisiti. Da uvijek stoji na kapiji našega života ta ruka koja će nas uzvisiti.
1: Postoji li neka granica do koje čovjek treba da prašta? Znamo je

0: Anđelsku riječ, budite mudri kao zmije i nevini kao golubovi. Kako ostati hrišćanin, a poznavati mjeru?
1: Pa do bezobrazluka. Znači, dokle mi ne osjetimo, zaista da sa druge strane stoji jedan bezobrazluk. Znate, evo i mi koji predajemo u školama, jel da, ti možeš da prepoznaš da li je pred tobom nemoć đaka da nauči, ili je bezobrazluk i laž. Kada je u pitanju nemoć ljudska, tu čovjek uvijek treba da izađe kao čovjek. A kad je u pitanju bezobrazluk, onda treba da sledi ono što kažu vaspitno je nakazanije. Znači da, pa vi znate da je apostoli su imali, kaže, da ga je, ne znam, da je jedan drugog apostola razobličio zato što je bio za osudu i tako dalje, razumete. Zato moramo da se uvek, kako da žem, pomolimo Gospodu, ne da budemo kao Petar, uvek hitri da izvadimo nož pa da odsečemo uho, da odsečemo ljude od sebe, nego uvek treba se pomoliti Duhu Svetome i treba se pomoliti Gospodu da nam podari, da nam pozajmi svoje srce, da možemo tim srcem da sagledamo na brata čoveka i da tim srcem znamo da oprostimo u pravom smislu reči.
0: Vratimo se na ljubav. Ona podrazumijeva da čovjeka treba voljeti onakvog kakav jeste. I tu je mnogo nedoumica. Odvajka da je bilo da nisu svi ljudi isti. Kako voljeti čovjeka u hrišćanskoj ljubavi? Kako mu pomoći? Kako razumijeti čovjeka?
1: Pa kao i mi duhovnici koji ispovedamo ljude, mi čovjeka ni u kom slučaju, ali ni u kom slučaju ne treba da gledamo iz perspektive naše ljudske slabosti. Zato što onda bi mogli da osudimo čovjeka, mogli bi da napravimo neki ršum u svome pogledu, u svome biću. Ali mi uvijek gledamo čovjeka iz perspektive ljubavi Božije. I to je najvažnije, da gledamo brata svoga iz perspektive Božije. I gledati, znači, prvo gledati kako mene Bog trpi, sa svim mojim manama, sa svim mojim slabostima, sa svim mojim gresima. Opet mi Bog daje da vidim sunce i da vidim noć. Tako da će Bog dragi da nam da snage, da nam da svoje srce, da uvek gledamo pravo, i da uvijek gledamo prema njemu, i ako zaista želimo da budemo pravoslavni hrišćani. I mi koji trpimo možda svakodnevno neki progon kleveta ili možda ne ljubavi od strane možda oni koji nas okružuju i tako, mi makar moramo da pokažemo ljubav. Evo, skoro sam gledao baš onaj divan film Čovjek Boži o Svetome Nektariju, i kad su došle one monahinje i kad su rekli, pa zar vi ne vidite da vas ovi ljudi klevete i tako dalje, on je pokazao gore, prstom gore. Znači, naša najveća sreća u životu je što imamo neko gore ko nas voli, ko nam prašta i ko nas voli možda više od svih ljudi koji su oko nas.
0: Očekleo, pa mnogima ovo što govorimo zvuči nejasno. Spominjemo oprost i pogled ka gore. Ipak ima ljudi koji u užurbanosti da prežive, da opstanu u životu, mislim na egzistenciju, nisu spremni toliko da razmišljaju, a i nemaju snage da trpe stalne uvrede, koje druga strana možda radi i sračuna to. Uvijek su se ljudi dijelili na dobre i loše. Kako da približimo slušalcima taj put do carstva nebeskog?
1: Ja razumijem da i kao narod i kao ljudi prošli smo i kroz ratove i kroz raznorazne iskušenja. Evo, ako čovjek gleda od kako sam se ja rodio, pa od 99, od 91. godine, pa do svih drugih dana, do današnjih dana, stalno su negdje ratovi, stalno su negdje krvoproliće i stalno se, kao što vidite i primećujete, podgreva ta neka mržnja i zavist i naroda prema narodima i tako dalje. Ali mi moramo samo da se pitamo u čemu i kako treba da prođe naš ovozemaljski život. Jer čovjek koji mrzi, njegova pleća su jako opterećena i njegovo čitavo biće je

0: jako opterećeno tom mržnjom. Zar nije lakše, ako već znaš da si pravoslavni hrišćanin, ako već znaš da imaš Boga za oca i ako već znaš da ti je Gospod Isus Hristos rekao: hodite kod mene svi koji ste opterećeni i natovareni, ja ću vam dati odmora. Uzmite moje breme koje je lako, dajte mi vaše breme koje je teško. Znači, uz Hrista je mnogo lakše živjeti. A opet, da nemamo mi Hrista, šta bi u stvari bilo sa nama i od našeg života? I mnogi bi i na psihijatriji završili da nema te vere koja te svakodnevno daje da ustaješ i kad si pao, da opet ustaješ i da nastaviš svoj put. I zato mi kažemo, mi za nas pravoslavne Srbe, kažemo da smo pravoslavni narod, kažemo da smo svetosavski narod. I Sveti Sava je mirio svoju braću, je li tako? I mirio je svoj Srpčad i Sveti Sava, ako mi kažemo da smo mi nebeski narod. Nikako i nijukom slučaju ne trebamo od onda da budemo privezani za zemlju. Zato što put neba je put praštanja. Put neba je put ljubavi. Put svetosavlja je put, opet kažem, praštanja i ljubavi. Tako da nema srpstva i pravoslavlja bez praštanja. Nema srpstva i pravoslavlja bez ljubavi. Ako hoćeš sebe da deklarišeš kao Srbina i pravoslavca i hrišćanina, u prvom redu hrišćanina, tako, ti moraš sebe onda naučiti da budeš to u pravom smislu reči. Da budeš sledbenik prvo Hrista, pa onda Svetoga Save i drugih svetih. Pa pogledajte, u našem narodu, recimo, imamo i primjer starca Klepačkog Vukašina, recimo, koji je također isto pokazao neki put svoga smirenja. Pa imamo Svetoga Đakona Vakuma, igumana Pajsija, pa imamo mnoge, mnoge druge koji su prosijali u rodu našem svetitelji, koji nisu osudili one koji su ih ubili ili koji su ih mučili ili tako, nego koji su uvek praštali, uvek rekli: oprostim Gospode, oprostim Gospode, oprostim Gospode. Kršteno lice ne može da traži nešto što je, kako da kažem, što je van domena njegovog krštenja. Ako smo se u Hrista krstili, u Hrista smo se obukli.
1: Naglasili ste snagu vrlina u životu pravoslavnih hrišćana, stalnost u istradanja, čovjek je između. Šta je onda cilj života?
0: Pa cilj je gledati lice Božje, znači uživati u gledanju lica Božjeg licem k licu. Znači, otići u Carstvo Nebesko, kao što mi i na sahranama pevamo, da idemo na mesto gdje nema ni bola, ni žalosti, nego je život beskonačni. I mi se za to borimo, i mi se za raj borimo. Znači, mi smo borci da mi trebamo da sabiramo duhovna blaga kojim se nebo kupuje.
1: U kojem odnosu su pokajanje i praštanje?
0: Opet kažem, to su dve neodvojive vrline, zato što čovjek, da bi opraštao, mora prvo da uvijek polazi od sebe, od svoje slabosti, od svoje ništavnosti. Znači, mora da sebe ponizi da bi oprostio. Znači, mora da pogazi sebe, jer čovečiji ego je toliko velik, zaista i toliko snažan, da ne bi možda dopustio čovjeku da oprosti. Ko sam ja sad da ja tebi oprostim? Ajde da mi stanemo na Megdan, pa da se mi, ne znam, da se mi obračunamo ili tako dalje. Znači, to nije put hrišćanstva. Put hrišćanstva jeste da nekada, možda i kada smo mi manje pogrešili, da opet, ono što bi se reklo u narodu, sramotu potpetu, pa pogazi sebe i pruži ruku svome bratu. I ja, evo, molim se, dragome Bogu, svakodnevno, da nam Bog da snage, da nam Bog da mira i ljubavi, posebno ovim teškim vremenima kroz koje prolazimo, a zaista su teška i turobna, da nam samo da srce koje zna da prašta i koje zna da voli.
1: Iz svakog odgovora proističe mnogo pitanja. Kako napraviti razliku između grešnika i grijeha? Može li se to poistovjetiti? Da li su ljudi svjesni grijeha i svog srljanja? Ako govorimo o pokajanju, to moraju postojati konkretne razlike.
0: Pa nikada ne treba poistovjećavati greh i grešnika. Zato što

Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Iskre pravoslavlja, u kojoj su se za dobar zvuk starali Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku odabrao Igor Divljak, pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Želimo vam svako dobro uz Radio Republike Srpske.

0: Ma šta mi je?
1: Šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Ma šta je?
5: Ma šta mi je?
6: Ma šta je sa Selenom Berićem?

0: U 11 časova i 8 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Danas pričamo o mladima i autoritetu. I kao što sam već najavila, sa nama su tu Jovan, mladi trener juniora košarkaškog kluba IGOKEA i Nikola, mladi asistent na Ekonomskom fakultetu. Dobro nam došli!
1: Hvala Selena na pozivu i pozdrav našim slušalcima.
2: Bolje te našli, Selena.
0: Drago mi što ste danas ovdje sa nama i da pričamo o ovoj jako bitnoj temi u kojoj bi rekla da se toliko i ne priča, ali evo danas ćemo kroz sat vremena proći kroz neke glavne stavke koje su bitne kod vaših poslova. A za početak, koje su vaše maštarije?
2: Moje maštarije, pa sad to je...
0: Najteže pitanje u ovoj emisiji.
2: Fino pitanje, maštamo mi svi. Generalno, moje maštarije su možda da postanem neki uspešan čovjek, uspešan trener, da možda i osvojim Euroligu.
0: Na dobrom si putu, ja ti želim sreću.
2: Hvala, Selena.
1: Ajde, ja ću biti jednostavniji, pošto sam jutros neko predavanje na doktorskim studijima slušao, za sad imam štare da završim uspješno te doktorske, pa ćemo vidjeti onda gdje put odvede, ali normalno ono i profesionalno da se ostvarim, a i samo zanimanje kojim se bavim nekako ostavlja utjecaj na druge, tako da bi volio neki fin trag da ostavim na neke mlađe generacije ekonomista, da tako neskromno kažem.
0: Ja sam sigurna da je već trag ostavljen u nekoj mjeri, ali da će se i proširiti u narednim godinama i na pravom ste putu, tako da vaše maštarije će se sigurno i ostvariti. A kako ste postali trener i asistent? Ima li neka priča iza toga?
2: Pa trener sam postao tako što sam 2 godine igrao košarku u košarkaškom klubu IGOKEA ovdje i trener me koji me tada trenirao pozvao da mu budem asistent.

0: idealna prilika po meni bila za tako nešto i onda je ta asistentska pozicija s 2022. ako se ne varam otvorila i traje i danas, tako da...
1: Jako si mlada, već si došao na tu poziciju. Da li je to znak da se znanje, trud i rad stvarno isplate?
0: Pa sigurno da jeste znak i nekada bude nekih obeshrabrenja, ali mislim da je tako u svemu, ne samo u visokom obrazovanju, nauci, već uopšteno, ali upornost je negdje što izdvaja ljude na neke, da to nazovemo vrhom. I stvarno je uprava i fakultete i generalno univerzitet kod nas stvarno prepoznaje mlade kvalitetne ljude, daje im priliku, trudi se da ostanu tu na univerzitetu, da svoje potencijale ovdje iskoriste, daju nam i prilike da se usavršavamo i slično, tako da prepoznati negdje taj kvalitet, mislim da sam to nazovem kvalitetom, da ne zvučim prepotentno, ali da, prepoznati negdje kvalitet i ta prilika se otvorila, pokušavam je sad iskoristiti na najbolji mogući način.
1: To je baš lijepo čuti i raduje me kada su tako postavljene stvari na našem univerzitetu i nadam se da ako ima mladih maturanata koji slušaju širom Republike Srpske da nam dođu u Banja Luku, jer stvarno ima pregršt fakulteta koji mnogo toga mogu da pruže mladim ljudima.
0: Definitivno ogroman je izbor studijskih programa na univerzitetu kod nas. Banja Luka je stvarno po meni odličan grad za život. I ako se neko premišlja, mada već su blizu upisni rokovi, ali nije još uvijek kasno da se odlučite za sigurno najbolji univerzitet u državi, a konkurentan i mnogo šire, jer negdje rezultati, prije svega naših studenata kad odu vani, to pokazuju da tu postoji kvalitet.
1: Definitivno. Kako je stanje u IGOKEJ?
2: Po IGOKEJ je stanje turbulentno, evo završavamo sezonu, juniori su završili sezonu, kadeti su pri kraju. Mislim, ova sezona je bila uspješna za nas, iz moje tačke gledišta. Opstali smo u prvoj ligi Republike Srpske, što je nama bio prevashodno cilj. Igrali smo Basketball Champions League koji se održava baš ove godine u Laktašima po prvi put i osvojili smo drugo mjesto, izgubili smo od Ljetos Ritasa u finalu, ali generalno mislim da su ljudi u klubu zadovoljni našim partijama.
1: Pogotovo što si ti jako mlad, imaš 23 godine, što možda slušaoci nisu mogli preko glasa da prepoznaju, ali treniraš ljude koji su samo par godina mlađi od tebe. Koliko je to teško?
2: Pa jeste, u početku mi je bilo jako teško s obzirom da je ovo moja prva godina kako radim samostalno. Bilo je tu svakakvih priča i spoticaja, ali generalno mislim da je teško jer su oni u nekim godinama koje su opipljive i moramo s njima da radimo, da ih usmeravamo na najbolji mogući način što se tiče pre svega životno, onda i košarkaški.
1: Da, divno si to rekao i mislim da to radite na pravi način. A postoje li uopšte autoritet za današnje generacije?
0: Pa ja sam siguran 100% da postoji autoritet danas, samo mislim da se autoritet promijenio, odnosno ono što je nekada bio. Mislim da su ove, ajde nazovemo starijim generacijama, da su te generacije mnogo više poštovale formalni autoritet, čak i kako je on isključivo formalan. Dok današnje generacije poštuju isključivo suštinski taj autoritet, idealno je, odnosno najlakše je onoj osobi koja ima i formalni suštinski autoritet, ali bez ovog suštinskog nema autoriteta na današnjim generacijama. Ne mislim da je autoritet kao autoritet izgubljen i vidim to negdje i iz svog primjera i nekih ljudi oko mene, da i dalje ja koji sam tu na granicu Gen Z-a i moji studenti i društvo i slično, svi imaju neke autoritete u životu, tako da nije ta uloga izgubljena, samo mislim da se promijenila, da je mnogo, mnogo manje sad značajan taj formalni autoritet, dok je ovaj suštinski još dodatno nekako pojačan, odnosno pojačan je njegov značaj.
1: Da, samo je promijenio oblik nekako.
0: Tako je, promijenio je oblik, ali se nije izgubio. Mislim da je to zapravo dobro što se tako desilo, što je tu primat dobio taj suštinski autoritet u odnosu na ovaj formalni.
1: Šta ti misliš, Jovane?
2: Joj, znaš kako, ja sam odrastao, isto, nisam ja puno stariji od njih, ali ja gledam, svake godine se menja, generacije menjaju se, mladi ljudi, ja sam odrastao gdje je bila onako čvrsta ruka, sve rešava, ali

0: danas moramo da se njima prilagodimo, mislim da je to suština, jer oni, opet kažem, pričali smo i pre emisije, oni njima traje pažnja koliko traje Reels ili story na Instagramu, i moramo pre svega njima da se prilagodimo da bi mogli da handlujemo.
1: A koliko je teško pronaći mehanizam kojim ćeš prići svojim igračima?
0: Joj, pa teško je, meni u početku bilo jako teško kad sam krenuo, ali mislim da sam vremenom uspeo da uspostavim taj autoritet, jer mislim da se autoritet steče znanje pre svega, jer znanje je suština svega.
1: Definitivno. A da li danas teže mladima da steknu poštovanje?
2: Teško pitanje, stvarno. Mislim da baš zavisi od individualne situacije. Da sad neko opšte pravilo tu postavimo, nisam siguran iskreno šta bih rekao, ali ono što reče malo pri kolega, mi ako imamo znanje i ako one osjete stvarno to znanje i našu volju nekako da ga prenesemo, u tom slučaju mislim da nije ni problem izgraditi autoritet. A što se tiče sad poštovanja autoriteta konkretno, za mene su to danas postali sinonimi u stvari. Isključivo autoritet, suštinski o kom sam govorio ranije, je vezan za poštovanje, i gdje nema poštovanja nema ni tog autoriteta. Tako da sad neko ko razmišlja možda da li radi sa mladim ljudima ili će raditi, treba da razmišlja u pravcu toga kako da steknem njihovo poštovanje, a ne kako da im budem autoritet kojeg će oni da gledaju na neki način. Znači, poštovanje je tu suština bukvalno svega. I sad od nas konkretno zavisi da li mi možemo steći svojim djelovanjem, ponašanjem, energijom, pristupom, da li mi možemo steći to poštovanje ili ne. Ali mislim svakako ono postoji i da nije problem. Samo što moramo se prilagođavati. Sad bilo bi sebično da ja imam jedan pristup poštovanju ili autoritetu, čemu već, i da kažem to je tako i neću da se prilagodim. Njihova pažnja je kratka, ja se tome neću da se prilagodim. Već mislim da i kad vide mladi da se mi prilagođavamo, da i oni tu dodatno nekako steknu poštovanje prema nama kao autoritetu.
1: Da, slažem se u potpunosti sa tobom.
0: Pa sad opet kažem, autoritet kao autoritet, ja mislim da treba poštovanje da se poštuje. Znači, poštovanje pre svega mora da bude da bi se stekao opšte autoritet. Autoritet s mladima, jako teško pitanje, ali mislim da se opet autoritet gradi znanjem. Moraš da ubediš, ja u mom primjeru moram da ubedim igrače da mi veruju. Kako ću to da ubedim? Pa mislim da neće nijedan igrač da ti veruje ako nemaš znanje. Da im daš neke smernice, da im nacrtaš neku kretnju, akciju koja će možda da prođe u tom momentu, i onda tako stečeš autoritet.
1: Da, ja mislim da sve kreće iz djetinjstva, od toga koliko smo kao djeca imali autoritet i naučili uopšte šta je poštovanje, pošto sve mlađe generacije sve manje znaju uopšte da poštuju prijatelja, ne samo autoritet. Tako da mislim da je taj temelj koji nam gradi roditelj nekako prva stepenica od toga koliko ćemo poštovati nekog drugog, koliko ćemo vjerovati autoritetu, koliko ćemo cijeniti nekoga sa druge strane. Tako da mislim da bar mi mladi jednog dana kada budemo roditelji trebamo da razmišljamo i o tim stvarima. A kako izgraditi autoritet? Da li se uopšte trudite da ga izgradite ili imate više prijateljski pristup u radu sa mladima?
2: Pa ja ne mogu reći da se trudim u nekom formalnom smislu. Sada ja sam seo, napravio plan i rekao ja sad ću biti ovako autoritet. Definitivno ne. Ali ja sam se postavio negdje cilj kad sam počeo da radim, da pošto držim vježbe na ekonomskom fakultetu, da ni sa jednih mojih vježbi ne izađu studenti sa nekom mišlju šta sam ja ovdje radio, ništa konkretno, korisno ili pametno nisam čuo. I da dobiju barem jednu informaciju koja će im ili olakšati sutra život, karijeru, ili barem polaganje ispita. Da ostaje nekako tu korist od ovoga što radimo mi, odnosno što radim ja sa njima. I onda bi dopunio još, o tom smo ranije govorili, oni treba da prepoznaju to znanje i to je svakako temelj, ali uslov treba da prepoznaju da je to znanje njima korisno i da ide na njihovo dobro. Jer ako nema tog momenta da oni prepoznaju to znanje njima korisno, da im treba, da ga žele i slično,

0: onda je i nama mnogo teže da izgradimo poštovanje ovaj od strane studenata. Tako da mislim da kroz tu neku energiju i volju da mi njima damo neku korist, mi zapravo stičemo i taj autoritet i poštovanje i sve ostalo što dolazi s tim. Mislim da nije dobro truditi se da budemo formalni autoritet, jer znam nažalost neke primjere kolega, čak i mlađih kolega ovaj, sa univerziteta gdje su pokušavaju biti ovaj formalni autoritet, ali to nekako rade na silu. I sve što radite s mladima na silu vam se obije na kraju o glavu i dobijete zapravo kontraefekat, dobiju podsmijeh, slične stvari. Znači, to građenje autoriteta samo radi samog autoriteta, ne radi neke više svrhe i nekog cilja drugog, po meni nema smisla. Tako da autoritet nekako prirodno dolazi iz znanja prvo, a onda i toga da oni osjete da smo mi tu radi njih, da smo tu, da je to znanje koje im prenosimo njima korisno, da imaju neki značaj, ovaj, da će im pomoći dalje u životu, u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti, ali bitno nekako da osjete svrhu toga. Znači, bez te svrhe ništa onda dalje ne može funkcionisati.
1: Mladi definitivno prepoznaju kada neko nije iskren i kada se neko toliko trudi, jer nažalost u nekim momentima kada se previše trudimo, isplaniramo, pregorimo u toj želji i dođe do tog momenta neiskrenosti koje mlađe generacije i naše generacije toliko osjete, i to me jako raduje što je to neki talas iskrenosti, što stvarno danas, što bi mladi rekli, ništa ne može biti fake, jer se fake sve apsolutno vidi. Tako da i drago mi je to što si rekao da se prilagodiš studentima, jer isto nove generacije, Jovan i ja smo još studenti, na predavanjima suvoparno pričanje mislim da je definitivno prevaziđeno i da trebamo da se prilagodimo potrebama studenata, potrebama mladih ljudi kada konkretno želimo da čujemo nešto što će nam biti korisno. Može to biti samo predavanje, ali na neki način koji je nama blizak. Ne samo čitanje iz knjiga, mislim imam stariji profesori dosta još to praktikuju, da je to suvoparna priča, ali ja se nekada jako pomažu predavanja, zapitam se što sam ja danas slušala.
0: Mislim, ako neko je došao do fakulteta već, on je prošao 13 godina sistema obrazovanja, on ako ništa zna da čita i da uzme knjigu i pročita slova. Absolutno. I razumije. Bitno je, evo govorim sa strane nastave na fakultetu, da oni doživio taj moment identifikacije s ovim, da to vide kao nešto što njima odgovara, što im je korist. Sad, nama obojci je donekle olakšana pozicija što i njegovi košarkaši i moji studenti rade nešto što želi. I onda je taj moment identifikacije donekle olakšan. Vjerujem da je, vi trebate sad na primjer predavati biologiju nekom koji je na primjer umjetnički nastrojen. Jako je teško onda taj moment identifikacije tu da stvorimo, dok je nama nama je to olakšano. Sad što se tiče nastave, ja se trudim tako da to bude interaktivno i da uzmem u obzir ovaj nedostatak pažnje, ali opet to je problem realan koji ne trebamo reći to je tako i mi dižemo ruke i sad ćemo u Reelsima predavati na fakultetu, će on držati u Reelsima trening na ili time out. Zamislite da time outu, da ti akciju imaš u video od 15 sekundi pa da on prati. Mi trebamo to shvatiti kao problem, uvažiti ga i na neki način ajde da skažem da se borimo protiv njega. Kod mene čas traje i dalje 45 minuta, znači nisam ga skratio na 15 sekundi pa da tako imamo sekvence, ali kažem, uz neku kombinaciju uvažavanja i tog nedostatka pažnje i slično, pa onda korištenje nekih metoda koji nam omogućavaju da preskočimo tu prepreku, mislim da se može doći do dobrih rezultata i da se nekako i studenti tu uključe u nastavu, da ne bude samo teorija, prelaženje toga, mada ja vjerujem da sam ja svojim studentima nekad i naporan, iskreno, vidim kad ih ispitujem, pogotovo ako imaju rano ujutru, šta mislite, koji je tačan odgovor, kako bi ovo riješili, slično, oni prevrnu očima, ne daj mi se, ali ne to znak, pusti nas, sad je vrijeme da nam pričaš ti svoju teoriju, nemoj nas dirati, da popijemo kafu na pauzi kad krene drugi čas. I stvarno se vidi poslije pauze česta promjena energije zapravo.
1: Jeste. Nekada promijeni cijeli smjer u kom će dan otići.
0: I tako se poslije nje osjeti ta promjena energije i onda ponovo pokušam da ih uključim. Vidim nekako zainteresovanost, vidim rezultate takvog pristupa. Tako da definitivno treba mi

0: mijenjati pristup, uvoditi neke nove stvari, pa i tehnologije nove koristiti na nastavi, što ne i na treningu. Mislim da to daje nekako rezultate i to pokazuje kad one ostaje da se mi trudimo i oko časa i oko treninga, da ubacujemo neke novine, i njima bude nekako drago vide da to ima svrhu. I ostaje, mislim, stvarno taj trud i energija da se prepoznaju negdje i cijene i da daju onda rezultate.
1: Sigurno. I razlikuju se profesori koji ulažu toliki trud i energiju od onih koji isto ulažu energiju sigurno i trud, ali na neki svoj način koji nije prilagođen mladima. A Jovane, da li ti gradiš autoritet ili si više se trudiš da si prijateljski nastrojen ka mladima?
2: Pa mislim da ako si u mom slučaju prijateljski nastrojen sa njima, to jest ne mogu kažem u većini slučajeva, ali mogu dosta to da zloupotrebe na terenu i mislim da opet ne može ništa na silu, što je rekao i Nikola, to mora da ide sve spontano, jer mislim moraš da ubediš ljude da ti veruju. Danas je sve postalo modernizovano i moramo mi da se prilagođavamo tome. Ja sam radio sa trenerima koji su isto bili starog kova, ali mi moramo da se menjamo, znači kako napreduje tehnologija i mi moramo da napredujemo s njom.
1: Definitivno. Kako uopšte balansirati između toga da budete bliski, a da opet zadržite autoritet?
2: Joj, to je teško pitanje, ali ne trudim se ja da budem blizak s njima. Mislim, ja sam došao ovde da bi odradio posao, to jest na trening sam došao da bi odradio posao. Moje prvenstveno cilj je da njih vaspitavam na najbolji mogući način i da im dam podstrek da rade, da sutra budu košarkaši. Da li će oni to biti, ja to stvarno ne znam, ali meni je uspeh ako to dete ili taj momak sutra bude dobar čovjek.
1: Da, mislim da dosta ljudi možda iskliznu u tom miješanju emocija i svoje profesije. Većinom to žene imaju. Ja dosta miješam emocije kroz sve sfere života i onda zapravo vidim da kada se nekada gleda i malo suženijoj slici, možda opet produkt ispadne bolji. Definitivno tako sa mladima kojima svakako u godinama kojim ti treniraš mlade sportiste, oni su već 18-19, tu su hormoni na sve strane, yes. Zaljubljivanja. Mogu misliti kakve ti priče čuješ se od njih.
2: Svašta se čuje, ali mislim i ja generalno kao i ti idem srcem kroz život, što mislim da možda i nije dobro. Jer emotivan sam čovjek, tako da, ali generalno mislim da moram pre svega mozgom da se ide kroz život, ali to je za mene jako teško jer nisam takav. Tako da moram posao i osjećanja mora da postoje, ali moramo da ih razdvojimo.
1: Apsolutno, jedna velika granica između njih. Mogu malo da se kombinuju u nekoj mjeri, ali možda se treba nekada podvući linija. Kako ti, Nikola, balansiraš? Da li si blizak sa njima ili se... Kako isto vrijeme biti blizak i zadržati taj autoritet?
0: Pa to je stvarno jedan od najvećih izazova u radu sa mladim ljudima. Meni je utisak u nekim situacijama bio da oni, nas konkretno asistente i generalno nastavno osoblje, posmatri kao neka strana tijela tu, znači mi postojimo isključivo u okviru fakulteta, pa se on začude kad nas sretnu negdje u gradu, kad...
1: U izlasku, ne daj Bože, u kafani.
0: Da, i u mene ja ovako prilično emotivno doživljavam utakmice, pa on mene na borčevim utakmicama vidi da galamim neka nešto što ne treba, pa se on čude kao, vidi kako se on, ponosno ne očekuje nas u tim situacijama i... Ajde, možda ću težak izraz iskoristila to kao neka dehumanizacija. I onda mislim da je zapravo taj moment što ti reče pokazivanja i srca i emocija neke svoje, možemo reći čak i ranjivosti u tim situacijama, zapravo dobro za saradnju sa mladim ljudima, samo kad ima mjeru, logično. Neće svoje privatne neke dileme i slično iznositi na nastavi. Ali kad oni nas dožive, kad ih sretnemo u grad, logično pozdravimo se, kako si, što radiš, slično, neću krenuti glavu od nekog jer se nas sada autoritet je, ne trebam se naći za susjednim stolom u kafiću, možda odnosno na moje studente. Ali mislim da to kad pokažemo i da nemamo problem da kažu da mi nešto ne znamo, da nemamo neka odgovore na neka pitanja, da i nas nešto nervira, govorim kad pričam i o gradivu i slično,

0: kaže, mislim ovo nije dobro, ovo me nervira, ova knjiga koju mi koristimo, pomenta to poglavlje nije dobro i slično. Da je jako bitno da mi sebe ne predstavljamo tu njima kao neke nepogrešive autoritete, već i da pokažemo i emocije i neke dileme, su tu prirodnu ljudsku stranu, i da onda to stvara bliskost nas sa dali momcima koje treniramo, sa studentima koje ajde kažem podučavamo, ali je uz ako balansiranje koje nije uvijek jednostavno, mislim da je definitivno potrebno pokazati tu svoju ljudsku stranu, da sa tim samo možemo, ako to radimo na okej način, podići autoritet, a ne uopšte ugroziti ga.
1: Da, definitivno. Kod mene na fakultetu je stanje da je malo manje studenata sigurno nego na ekonomskom, i većinom se profesori rotiraju na drugim predmetima, tako da imam više profesora, više puta slušam predavanja kod njih, i mi smo već izgradili neki odnos da znamo šta profesor voli, zna šta nas muči, i nekada me to čak i više natjera da učim za ispit, jer me čovjek zna otprilike, ne baš u dušu, ali zna otprilike moj kapacitet, i mi bukvalno studenti pomislimo, jao, kako ću kod njega izaći da ne znam.
0: Sramota me,
1: bukvalno. Tako da ima i to svoji dobri strana. Sada ćemo poslušati Billie Eilish i Birds of Feather.

Slušali smo Billie Eilish, a sada je 11:35, a mi pričamo o mladima i autoritetu. Pa, Jovane, koliko je važno imati dobrog trenera

0: odrastanju mladog sportiste?
1: Pa mislim da je jako važno, jer pre svega to su mladi momci koji trebaju da se uče životnim vrednostima. Ja sam imao tu sreću da sarađujem sa dobrim trenerima kada sam ja igrao i mislim da su me ti ljudi dosta naučili, jer sam kroz taj sport odrastao i ono, nisam izlazio, nego sam išao na trening, tipa imam trening u 9:30 do 11, pa iz Zemuna do Beograda, ne znam koliko su gledalci upućeni, mi treba autobusom sat i 15 minuta, sat i po. I mislim da sam kroz taj period kad sam bio i ja igrač odrastao i postao bolji čovjek. Trener pre svega mora njima da bude podrška, jer ti momci vrlo često su više sa nama nego sa svojim roditeljima. Upravo tako i ovi moji momci više vremena provode sa mnom, tako da mi moramo njih da usmerimo na pravi način i stvarno trenerski posao je opipljiv posao, pogotovo u juniorskom i kadetskom stažu, jer mislim da se posao kao posao mnogo razlikuje u odnosu na trenera seniorske ekipe, na primjer.
0: Definitivno, pogotovo te karakteristike koliko dobar trener izgradi dobru ličnost kod mladih ljudi, to se stvarno vidi. Ti sigurno imao iskustvo kada neki dobar sportista koji ima potencijal dođe i od lošeg trenera i nekog drugog koji dođe od dobrog. I stvarno se razlike vide.
1: Vide se naravno razlike i po načinu govora i svakako mislim da su da trener pre svega je kompleksno i moramo da mi kao treneri decu učimo samo pravim vrednostima. Mislim da je to najbitnije, jer pre svega biti trener u današnjem vremenu je preteško.
0: Preteško. I sada kada je otišao Dule Vujošević, izašle su na nekom portalu knjige koje je on preporučio svojim sportistima da čitaju. Ja sam bila oduševljena, ja sam neko ko jako čita. Aha. I kad vidim koji je to izbor, koliko je to znanje, koliki je to spektar, te knjige bukvalno mogu da izgrade mlade ljude. Samo da to pročitaš, ti imaš toliko širi pogled na svijet. Ja sam bila oduševljena. Mislim, znam, poznajem njegov rad, ali sada konkretno kada sam pogledala naslove, koliko sigurno samu elokventnost, govor kod mladih ljudi to širi, a kamoli pogleda na svijet.
1: Jeste, Dule Vujošević.
0: On je samo jedan od primjera, ali evo.
1: Jeste on, na primjer, evo imam ja anegdote Dule i Draga Milosavljević koji danas igra u košarkaškom klubu Igokea, je meni pričao sjajne anegdote što se tiče Duleta i mislim da je on njih, da su od njega i dan danas strahuju, iako više nije sa nama, zato što mislim takvo strahopoštovanje to stvarno nisam vidio ni doživeo, jer to je čovjek koji je bio 100% u košarci i 100% u njihovim životima i mislim da se više takav neće roditi.
0: Definitivno. A Nikola, koliko kvalitetan predavač može uticati na to da mladi zavole određeni predmet ili oblast?
2: Ako govorim iz ličnog iskustva, to je po meni ključno. Ja sam inače sam na makroekonomiji, to mi je primarni predmet i ja sam tu oblast zavolio zbog predavača, jer sam tad imali profesora koji je odstupao, bio je atipičan u odnosu na ostale predavače. Bilo je stvarno sjajnih tu predavača, ali on je stvarno bio atipičan i imao je jednu stvar koja se meni jako dopadala i koja onda mene, možda taj njegov pristup me zapravo i privukao na ovu oblast. Često sam znali da diskutujemo neka aktualna pitanja iz ekonomije, neku novu literaturu koja je izašla, koja je relevantna na globalnom nivou. Pričali smo o Nobelovoj nagradi koja se te godine dodjeljivala i slično. I mene je to više privuklo u ovu oblast nego same lekcije, sama teorija. Naravno i to mi se bilo mi je zanimljivo, dopadalo mi se, ali predavač tu suštinski uticao na mene da se opredijelim za ovu oblast. Tako da mislim da je to zapravo ključna stvar, dobar predavač da zainteresuje studenta. I mislim da je generalno odlika dobrog predavača da zainteresuje studenta, malo tu neku iskru da mu upali, a ne samo da na dobar način prepriča

0: lekcije. Opet su vratiti na ono što sam ranije rekao, studenti znaju da čitaju. Znači oni su stavljeni da sednu da pročitaju taj udžbenik. Danas mogu, iako im nešto čak nije jasno u tom što su pročitali, da to malo provuku kroz neke dalej alati slično, pa da dobiju pojašnjenja. Tako da značajna je meni ta uloga predavača da zapali neku tu iskru, da je pronađe u mladim ljudima, da ih zainteresuje, nego samo da dobro poznaje tu materiju. Odnosno, pretpostavka da će uraditi za pao tu iskru je da dobro zna materiju svakako. Ali da se vratim na nekih prije desetak dana, možda i manje, sam prvi put je osjetio značajno taj moment gdje smo nešto smo govorili o održivom razvoju i politici održivog razvoja i slično, gdje nisam dobio pitanje kako se to sad tumači, neka teorija i slično, već zašto mi to ne možemo uraditi kod nas, konkretno u našem gradu. I meni je to toliko sjajno bilo iz razloga što, znači nije sad da ta kolegnica razmišlja samo o tom kako da položi ispit, kako da savlada teorijski nauči, već je nju zanimalo, nju je palo na pamet, aha, ovo bi moglo kod nas, a zašto se ovo ne primjenjuje kod nas, zašto ova rješenja koje su oni smislili tu grupnom radu se ne bi mogla primijeniti. Slično, vidio sam taj moment njihove identifikacije s ovim što ja pričam, znatiželje i slično. Stvarno sam bio ponosan kao, ok, konačno ja radim, mislim ne konačno, ali eto, baš sam značajno to osjetio, radim taj svoj posao upravo na onaj način na koji ja zamišljam da treba da to bude, upravo na onaj način na koji je radio taj moj profesor prije nekoliko godina, koji je mene privukao i u akademiju i u ovu oblast kojom se bavim. Tako da mi je to baš mi onako drago bilo kad sam čuo to pitanje, da nije šta će nam biti na testu ili trebamo li ovo učiti ili šta sad znači neki koncept, već da osjeti nekako to kao, ne mogu reći kao dio sebe, bilo pretjerano, ali da im je to nešto značajno.
1: Sigurno, i onda kada odu na kafu i pričaju o tome, što je jako teško u današnjim generacijama, završimo fakultet i hoćemo samo da ne razmišljamo o tome, ali kada nas nešto zainteresuje pa sjediš i na kafu nakon predavanja, ne osjećaš se umorno, već pričaš o stvarima da. Koje te interesuju i koje je dobar predavač pustio, eto što si rekao, iskricu u nama.
0: Mislim da je to buđenje znatiželje zapravo primarna uloga akademije negdje. Ja vjerujem da je slično i u sportu, ne možda znatiželje, ali
1: upornosti
0: te i tu neku motivaciju njihovu da dodatno pojačamo, podigrijemo, kako već da to nazovemo, da je tu suštinska uloga i nas kao predavača i trenera.
1: A pričali smo o strahu u poštovanju, može li autoritet postojati bez straha?
2: Pa opet teško pitanje, ja mislim da može, ali moraš da znaš kako da se postaviš prema, u ovom slučaju, mladim ljudima. Ali generalno strahopoštovanje, tako sam ja vas pitavam, je nešto što mislim da je prevaziđeno danas. Mislim da strahopoštovanje, da se sad neko mene plaši kad dođe na trening, jer ja mislim da je to, ja sam imao slučajeva da dođem na trening i ono što sam znao ne znam zbog takvih ljudi, ali mislim treba doći na trening i toj deci da oni dođu tu da im bude prijatno, lepo, kao i kod tebe ovdje u podcastu.
1: Jao, hvala puno.
0: ja mislim mora biti bez straha. Da poštovanje koje je zasnovano na strahu u 21. vijeku, mislim neko ko planira u 21. vijeku graditi poštovanje na strahu je apsolutno promašio sve što radi i da je to itekako prevaziđeno. Upravo što sam govorio na početku, autoritet danas je mnogo više suštinski, a mnogo manje formalni. Negdje ovi formalni autoriteti su malo na strahu gradili to poštovanje. Sad mi imamo tu malo istorijsko nasljeđe toga koje je uticalo, ali danas, znači isključivo bez straha. Mislim da ko gradi autoritet na strahu, a ne na poštovanju, znači potpuno bi razdvojio ta riječ mi užasna strah u poštovanje.
1: Strašno zvuči.
0: Da, pa i zvuči rogobatno nekako. Ali ko gradi na strahu svoj autoritet ili to neko poštovanje, prvo on nema poštovanje, drugo to će mu se obiti onako kao bumerang. Mislim da samo će doći u situaciju da ima dodatne probleme, jer mislim ja sam gledao neke situacije, sjećam se iz svog perioda srednje škole, pa kad nastavnik ima malo nemir u učionici i pokušava galamom to da riješi.

0: Znači to ne da nije išlo, već onda stane galama, a počnu neki drugi oblici, kako da kažem, podrivanja tog časa i to samo mijenja formu. Tako da graditi autoritet i poštovanje strahom je po meni potpuni promašaj. Sad, ja sam svjesan da neki ljudi koji su stariji možda su i navikli da mora biti strahopoštovanje, pa teško i mijenjaju svoj pristup, ali evo, iz pozicije nas kao nekih mladih ljudi koji su opet autoriteti drugim mladima, kakvi takvi autoriteti, mislim da stvarno kombinovati strah sa poštovanjem je velika, velika greška i da to nije definitivno recept za uspjeh.
1: Da, na tom su odrastali naši roditelji, tako da vrijeme je da pređemo u neke novije metode. A pitali smo i naše pratioce na Instagram profilu maštarije.rtrs što mladima daje autoritet. Četiri su ponuđena odgovora bila: znanje, novac, popularnost, stav ili samopouzdanje. Oko 80 ljudi je učestvovalo u ovoj anketi. I poprilično 50% je za stav i za samopouzdanje, 28% za znanje, 14% za novac i 8% za popularnost. Šta vi mislite o ovom postotku? Da je pola ljudi, znači 40-ak ljudi je glasalo za stav i samopouzdanje.
0: Pa dobro, ako ne poštujete sami sebe, znači ako nemate samopouzdanje, kako onda očekivate da vas drugi pošalju?
1: A i to se vidi se kod autoriteta, odnosno predavača, trenera, kada neko ima taj dobar stav, harizmu i samopouzdanje u to što predaje, u te lekcije koje priča, u te lekcije i, kako bih rekla, košarkaške, sportske, isto se može voditi po tim da su lekcije, tako da mislim da se to dosta vidi ko drži konce u rukama, ko ima to samopouzdanje ili X faktor.
0: Uglavnom je vezano samopouzdanje opet za ovo što je on govorio, za znanje.
1: Da, sve se to.
0: Ako mi imamo neku dobru bazu, onda je veoma lako izgraditi to samopouzdanje.
1: Ne možeš samopouzdanje izgraditi bez znanja, bez ičega, ne može se izgraditi.
0: Nažalost ima dosta ljudi koji to pokušavaju, ali i to teško je fejtovati nešto. Danas baš se vidi i stvarno kad gradimo samopouzdanje na dobroj osnovi, ta dobra osnova je znanje, to je stvarno recept za dobrog i trenera i predavača i sve drugo.
2: Moj odgovor je znanje, kao što sam i rekao, znanje, bez znanja ne možemo ništa. Mislim, trebaju ljudi pre svega i ja gledam po sebi taj i novac što si ti spomenula tu da usmere ka znanju, jer mislim da je znanje osnova svega, posle toga i sa znanjem dolazi taj novac i sve ostalo.
1: Da, slažem se u potpunosti, ali mislim da i oni tako misle, ali u smislu kao mladi danas od čega kreću, možda kreću i od toga jer ima dosta ljudi koji fejkuju samopouzdanje jer kreću, kao što smo rekli, ni iz čega i zapravo stiču na nekim lošim stvarima svoje samopouzdanje.
0: Mada se i taj defanzivni stav. Često gradi neki defanzivno samopouzdani stav i to se baš na prvu prepoznaje i to je stvarno recept da nemate nikakvo poštovanje.
1: Apsolutno. Također smo i postavili pitanje ko je mladima najveći autoritet. Ana kaže roditelji, većinom će se provlačiti odgovor roditelji. Aleksa kaže ljudi sa znanjem i iskustvom. Jovica kaže otac. Teodora kaže sami sebi. Možemo li biti sami sebi najveći autoritet? Šta mislite?
0: Pa to bi nazvao disciplinom, onda.
2: Pa ja mislim da može, jer najveći protivnik si sam sebi.
1: Apsolutno. Đorđe kaže baka prase, nadam se da je ovo jedan šaljivi odgovor. Ogi kaže roditelji. Nevena kaže, nažalost, trenutno aktuelne poznate ličnosti sa velikom količinom novca. Može biti, nažalost. Pavle kaže djevojka, svaka čast Pavle. Vanja kaže znanje, pristup i jasno postavljanje granica. Vjerovatno neko ko ovo sve ima. Dejana kaže roditelji. Nikola kaže roditelje i uspješne osobe iz oblasti koje ih zanima. Slažem se. I Ana još jedna kaže također roditelji. Šta vi mislite o ovim odgovorima?
0: Pa mislim roditelji definitivno sve. Roditelji su autoritet tokom cijelog života sigurno, mada mislim da u momentu, ajde ovo otično svoj profesionalnu neku deformaciju, u momentu kad se mladi financijski nekako osamostale od roditelja, da se njihov uticaj tu donekle smanjuje i gubi, ali definitivno to su neke autoritetke od početka našeg života pa nadalje postoje. Nekako kako se krećemo od mlađeg doba ka nekom starijem, mislim da su nam u početku i formalne autoritete, i roditelji su formalni autoriteti, su tu roditelji, učitelji i slično, i da je taj formalni autoritet ključan zapravo, dok već negdje od tog perioda srednje škole pa i puberteta i dalje da ovi

0: suštinski autoritet preuzimaju primate. Sad, nažalost, čuli smo i odgovore. Ima nekome suštinski autoritet, možda neko ko je pogrešna figura u javnosti. Teško je opet i generalizovati ko je mladima danas zapravo autoritet. Neko ko je tebi autoritet ili ono nije meni autoritet i obrnuto. Ali je bitno opet nekako da to bude koliko toliko neka zdrava ličnost.
1: A da li mislite da mladi više slušaju svoje vršnjake ili starije?
2: Pa ja mislim da su oni, da više slušaju svoje vršnjake. Jer mislim oni starije, kao starije gledaju onako, mi oni su, ajde da kažem da ne zvuči ružno, ali zaostali, mi smo pametni, mi smo najpametniji. Ali generalno mislim da oni sa svojim vršnjacima više diskutuju i više se s njima kako da kažem,
1: konsultuju
2: jeste. I mislim da to i nije baš dobro.
0: I vršnjacima se više pokušavaju dokazati.
2: Tačno.
0: Ono, pošto njima pokušavaju dokazati, njih više
2: ali
0: i
2: ali na pogrešan način.
1: Nažalost. A kako motivišete mlade kada izgube volju ili disciplinu? Jako je to problem kod mladih danas. Pričali smo o koncentraciji, a konkretno kako je sa disciplinom i voljom?
2: Pa mislim da u sportu pre svega moraš da imaš disciplinu i volju. Mislim da ne bi smeo ni jednog trenutka da izgubiš. Jer ako to izgubiš, disciplinu i volju, jer mislim ako ima volje ima i načina, ako izgubiš disciplinu i volju u velikom si problemu i mislim da nećeš se dobro provesti sutra.
1: To također razlikuje dobrog i lošeg sportistu. Koliko ima disciplinu, koliko ima volju, mislim da se to i na terenu vidi.
2: Jeste, disciplina je broj jedan po meni, jer ako nisi disciplinovan ne možeš da se baviš sportom. Volja je prvenstveno kao i u svakom poslu, mora da postoji da bi sutra mogao da napreduješ i da ostvaruješ dobre rezultate. Tako da disciplina je nešto bez čega ne može.
0: Pa slažem se s tim da prirodno isto je izgubiti volju. Mislim, ovo sluša uglavnom populacija koja je na ili srednjoj školci ili studenti, najprirodnija moguća stvar je nekad i da vam ne ide, i da vam se ne da, i da izgubite volju. Sad slušao sam tvoje pitanje kad si Jovanu postavljala kao kako probuditi to. Ja volio da znam odgovor tačno na to pitanje, da sam na sebe iskreno primijenim. Mislim, ja sam ono student sa na doktorskim doduše sad, ali stvarno nekad kad učim i ne
1: nema
0: davam se slično. Ali mislim da negdje je ključna stvar da mi vidimo svrhu svega toga. I onda iz te svrhe to nas pokreće. Ta disciplina, ako imam ugrađenu sebi, nas tjera da idemo dalje. I u sportu je tako, ali isto i na fakultetu. Nije, često kažu uporni, završavaju fakultet, a ne pane. Ja bih rekao disciplinovani završavaju. Vi možete uporno čitati jednu stranicu, a knjiga ima 600 strana, pa ta upornost ne donosi rezultat. A disciplina zapravo donosi rezultate, ali suštinska stvar po meni da vidimo svrhu toga što radimo. I to će vam nekad možda biti malo zamagljeno, ja znam po ličnom primjeru, neka čak za koja je svrha svega ovoga, ali je bitno, ono, ne odustaje sad poslije prve te neke krize psihološke, da iako nekad ne vidimo tu svrhu da je pokušamo pronaći i iz toga će onda doći ove ostale stvari, motivacija i disciplina.
2: Nikola je dobro rekao, samo bi se dovezao, moraš da vidiš svjetlo na kraju tunela, mislim da je to, da vidiš taj krajnji cilj, a to tebi daje neku motivaciju sutra da ideš ka tome.
1: Da, ja sam sad bukvalno to htjela da kažem, da moje drugarice kada mi se žale ne mogu više da učim, ne mogu da spremam ispite.
0: Nadam se na drugarice s ekonomije.
1: Ima i ekonomije i prava, svega, najmanje novinarstva. Kod nas je malo lakše. Šalim se, ali uvijek govorim, razmišljaj kako ćeš se osjećati kada položiš taj ispit, kako ćeš se osjećati kada diplomiraš, kada kreneš da radiš. Uvijek zamišljaj već te srećne momente, koliko ćeš biti ponosan na sebe kada dođeš do tog cilja. Mislim da je to nekako ta vodilja, bar mene drži, samo da se riješim više tog ispita, da proslavim sa društvom.
0: Yes. I ono što isto bitno, već kad uđemo ovaj period studiranja, to je neki korak bliže svijetu odraslih.
2: Tačno.
0: I traži određenu samostalnost. I isto potrebna je svijest da ne može sve u životu baš biti ni uvijek ni zabavno, ali treba da imamo taj moment, ono, ok, posmatramo ovo kao jedan korak ka onome što je moj cilj, što je moja svrha. Možda taj korak nije uvijek lijep, ugodan i slično, ali jednostavno tu i moramo se pomiriti sa tim da nekad postoje neke stvari koje moramo ono odraditi i koje su nam nužnost, ali ona je tu i

Otišao sam u šumu, posjekao najveću bukvu, dovukao je u dvorište i od nje istesao vrata. Zatim sam pokucao vrlo energično, ali nisu mi otvorili. Samo su poslali neke posmatrače koji su me čudno gledali. Hej ti, Evropljani, pa zar nisu čuli koliko sam kucao? Ma šta kucao? Lupao sam. Umalo da sekirom razvalim vrata, ali niko ne otvara. Sumnjičava Evropa misli da ja ne želim bolji život. Evo, koliko sutra pred kućom ću zasaditi drvo, da ne gubim vrijeme idući u šumu. I kad drvo poraste, istesaću nova vrata. Taman toliko vremena nam treba da ispunimo uslove za ulazak u staru, gluvu Evropu. A do tada, svakodnevno ću da vježbam i vježbam i vježbam kucanje na vrata Evrope.

Funkcija. Funkcija mi slaba tačka. Ja bez nje ne mogu. A sa njom sam dosadio i narodu i

0: djed pročitao u novinama da je u Sarajevu opet zasjedao onaj tročlani konzili specijalista. A baba kaže,
1: nisu oni specijalista.

0: naša sirotinja.
1: Slušam, žali se jedan ministar da jedva sastavlja kraj s krajem. Tačnije, ne stiže obići sve krajeve u kojima kucka neki biznis da preživi. Puka sirotinja.
0: Kuka i jedan poslanik. Ne zna gdje će zaposliti rođake koji neće da čuvaju ovce, a državi ne treba toliko tjelohranitelja.
2: Ni carinik nije zadovoljan. Lovom koju je dao za svoje radno mjesto, mogao je kupiti troja kola, a na granici zaradio je samo dvoja. Sirotinjo i Bogu si teška.
0: Pa onda neki direktor velike banke hoće da zaplače. Umjesto označene vreće na kojoj je pisalo penzije, lopovi su odnijeli vreću sa platama bankarskih službenika.
1: I tako, mnogo je nevoljnika u ovoj zemlji, ali ima i zadovoljnih građana.
0: Eto, jedan penzioner primio penziju, platio sve dadžbine i još mu ostalo 5 evra.
2: A koliko je evra ostalo nezadovoljnom ministru, poslaniku, cariniku i direktoru? To nikakva istraga neće moći utvrditi.

0: malo o dijeti.
1: Izvini, kako si smršala? Meni ne uspijeva nikako.
2: Pa, kupila sam prošlog mjeseca patike za trčanje. Za 500 evra.
1: 500 evra? I koliko često trčiš kad si smršala?
2: Pa, ne trčim, nego nemam više para za hranu.

0: Ko veze?
1: Dobro. Da najprije upišemo prvo osnovne podatke.
0: Rođen sam preko veze. To jest, moju majku su ubacili u porođajnu salu preko veze.
1: Idemo dalje. Školovanje?
0: Učitelj je bio siromašan, pa su mu moji roditelji kupovali neke sitnice, koliko da preživi.
1: A srednja škola?
0: Završio sam je bez problema. Znalo se koliko košta svaka ocjena.
1: Dobro, da li ste studirali?
0: Naravno. Na fakultet sam se upisao zahvaljujući dobrim ocjenama iz srednje škole. A onda je tata odriješio kesu. Imao sam sve same devetke.
1: Čudo da nisi imao desetke.
0: A šta ćete, mladost, ludost. Poslije sam doktorirao.
1: Da, a posao?
0: Mogao sam se zaposliti preko oglasa, ali zbog porodične tradicije otišao sam u tatinu firmu.
1: Da, sve mi je jasno. Samo ne razumijem, kako si kod mene došao preko veze?
0: Vidite, ja sam duduk za vožnju, pa mi je tata sredio preko veze i za vozačku dozvolu.
1: Aha, i?
0: Čim sam sjeo za volan, stigoh kod vas.

grupe pod tuđim imenom. Crni merdžan, zadebljala guša, sporazumno rastao se sa ženom, oko njega jato sponzoruša. Magistarski već mu drugi rade. Engleski ga osmorica uče. Diplomatske polažu se nade. Nabavio s pedigreom kuće.

Ljudi su jedini primati sa bradom. Dok oni naučnici su istraživali zašto. Odgovor je zapanjujući, ali i jednostavan. Ostale žive vrste se krišom briju.

strance sve više brine mentalno zdravlje. Kada se radi o Trumpovom mentalnom zdravlju, mislim da

0: Pisao nam je i Goran Pantelić iz Srpca.
1: Komšo, jesi li gledao juče na televiziji onog iz Savjeta za borbu protiv korupcije?
2: O, boga mi,
1: opasan je.
3: Ma, nisam. Šta će nama uopšte taj savjet? Mi smo borbu protiv korupcije izmislili.

0: Sa nama je i Bojan Ostojić iz Prijedora.
1: Na jednom našem magistralnom putu došlo je do saobraćajne nezgode kada je iz kamionske prikolice ispalo na desetine gajbi piva. Materijalna šteta možda nije velika, ali duševni bol domaćih pivopija je nemjerljiv.

0: Majka trepa svom djetetu.
1: Pa ti baš uživaš, jel da? Spavao si, jeo si, sad ćeš da se okupaš, pa ćeš opet da spavaš.
0: Kad će jedan prozor kao muški glas iskupatila.
2: Aman, ženo, nedjelja je. Ostavi me na miru, bar danas.
3: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma sa duhovitim prilozima.
4: A pisati nam možete na poznatu adresu ZVRK Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 9, 78.000 Banja Luka i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Danas, kao i svake subote, donosimo najaktuelnija sportska dešavanja sa domaće, ali i međunarodne sportske scene. U Premier ligi BiH na rasporedu su tri utakmice 33. kola. Radnik u Bijeljini dočekuje Zrinski od 18:30. U Prijedoru igraju Rudar i Sarajevo, Posušje i Velež večeras igraju od 20:45. Fudbaleri Banjalučkog Borca sutra od 19:30 gostuju kod Širokog Brijega. Danas su na rasporedu i dvije utakmice u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske. Radi se o utakmicama za plasman, sutra na rasporedu jedan meč. Pratit ćemo naravno i šta se dešava na evropskim fudbalskim terenima. Pratit ćemo danas i dešavanja na teniskim terenima, prije svega turnir u Rimu. Miomir Ketmanović danas je poražen od Andreja Rubljova, a nekoliko izuzetno zanimljivih mečeva trenutno je u toku, a očekuje nas i u toku dana. U narednoj sedmici očekuje nas evropsko prvenstvo u školskom sportu. Radi se o futsalu do 18. godina. Banja Luka će u ovom sportu biti centar evropskih zbivanja. Osvrnut ćemo se i na sve ono što se dešavalo u toku sedmice. Pratit ćemo i atletska dešavanja. Danas memorialni atletski miting na gradskom stadionu u Banja Luci, posvećen Tijani Gligić. Pripremili smo za vas još brojne zanimljive priče, tako da ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: vidiš se, možda da bi te mogu gledat na Grand Slamovima.
1: Pa ja se nadam iskreno, mislim trenutno imam taj rang jako blizu Grand Slam kvalifikacija, a opet je daleko. Tako da fali mi još nekih 60-70 poena za Grand Slam kvalifikacije, što nije uopšte malo. Svi igraju jako dobro na tim turnirima, svakog je teško pobijediti, tako da svaki turnir je težak i očekujem sada se očekujemo turnira da je, ono, da je najteži, tako da bit će jako teško da se ispustim na taj nivo za Grand Slam kvalifikacije, ali opet vi kažu s druge strane vjerujem da ću uspjeti s dobrim radom i trudom, da će uspjeti, da će se taj rad isplatiti na kraju za taj turnir.
0: Sam si rekao si na turnirima negdje sve u životu, pa tako i sport ima svoje uspone i padove. Na koji način se motivišeš kada stvar krenu loš?
1: Pa ne znam, iskreno, posljednjih par godina mogu slobodno da kažem da sam nekako dosta mirniji u tim nekim situacijama, pogotovo od polovine prošle godine, kraja prošle godine sam dosta mirniji u tim nekim situacijama. Naravno tu kad je trener sa mnom i on mi neke stvari ono, smiruje, pokazuje, kaže mi kako i šta. Tako da, ali evo sad sam bio dvije sedmice u Kazahstanu i mogu sigurno da kažem da sam bio jako pozitivan na mečevima i van terena i na terenu i da nisam imao neki problema sa te neke psihičke strane, tako da ja se nadam evo, da će se to ponoviti isto i u Zagrebu pa i u buduće, tako da mislim da sam malo zreliji nego što sam bio prije par godina i trudit ću se da tako i ostane.
0: Spomenuo si trenere od početka svoje karijere Zorana Zrnića s kojim i sad radiš, a meni negdje ostalo Goran Ivanišević, sarađujete?
1: Jeste. Moj trener se poznaje sa Goranom. Goran je ogroman čovjek, napravio to što je napravio svoj Wimbledon, mnogo drugih velikih rezultata i ja sam igrao u Zadru protiv njegovog sina. Goran
0: Emanuel,
1: je bio
0: protiv
1: Mančija, Goran je bio u Zadru, gledao je taj meč, pa smo malo pričali prije meča i posle meča oko tih nekih stvari. Trener se čuje, Zrna se čuje sa Goranom, pomaže mi Goran oko nekih stvari, pogotovo oko servisa, tako da ovom prilikom ja bih se njemu zahvalio. To je velika stvar da tako neki čovjek može mi nešto reći, može mi pomoći. Ja sam mu stvarno zahvalan i nadam se da ćemo se ponovno negdje sresti na turnirima.
0: Koliko ti neki savjeti ljudi koji su bili u samom vrhu tenisa dopiru do tebe, rekao si da si sad zreliji, smireniji, koliko te neke stvari možeš ispraviti sam i negdje uvidjeti svoje greške, biti
1: bolji? Mnogo znači. Mislim, ja dosta stvari znam opet u sportu i tenisu, ali opet kad mi neko drugi kaže koji je sve to prošao i koji je imao takvu karijeru, kad mi on kaže s te njegove strane, opet više vjerujem njemu jer znam da je on to sve prošao i znam što je se postigao, koliko je truda uložio, koliko je dao sebe, tako da mnogo znači. Ja se trudim da sve te stvari upijem nekako i da prenesem i van terena i na terena i kroz život isto te stvari koje dobijemo od tih nekih ljudi koji su sve to prošli.
0: Sad mi je palo na pamet izjava Janice Kostelić koja je rekla negdje da je kada je ona postizala sportske rezultate one najviše da je bila takva situacija sa društvenim mrežama da ne vjeruje s obzirom na svoj karakter da bi mogla negdje iskontrolisati te neke stvari, ishendlova da tako kažem. Koliko dosta su medijima u zadnje vrijeme prepoznaci i od strane novinara, drugi si bio na listi najboljih sportista Republike Srpske, u tom nekom krugu su i već neki period. Koliko te neke stvari mogu utjecati? Znamo kako ljudi i na Novaka Đokovića nekad imaju negativne komentare, a kamoli svi stolice znaju najbolje.
1: Pa evo, ja sam da kažem tek krenuo tim putem profesionalnim sa tim turnirima i meni je jako drago da neko prati moj taj rad, moj uspjeh i moje turnire i uspjehe. Nekako mi je lakše kad opet neko me pohvali i negdje vidim, čujem da me neko pohvalio, priča o meni, tako da mislim da je to još jedna velika stvar. Da me neko prati, kao što ste rekli, prošle godine sam bio drugi na izboru sportiste godine, to mi je mislim bio četvrti put u nizu, četvrta godina za redom da sam bio u top 10. Evo, prošle godine sam bio i drugi, tako da prošle godine je moja bila najbolja u karijeri, tako da kažem, drago mi je da me još neko prati, ima veliku podršku i vas kao novinara i Saveza Bosne i Hercegovine, Republike Srpske.

0: grada Doboja isto, tako da lakše mi je mnogo i ovim putem se zahvaljujem na pomoći.
1: Ništa, mi ćemo biti uz tebe i dalje. Želim ti svu sreću, sportski uspjeh, zdravlje, naravno, tako bez je. Povreda. Pratit ćemo šta radiš i zahvaljujem ti se što si evo odvojio vrijeme i došao u Ravno.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani slušalci, Andrej Nedić, najbolji teniser Republike Srpske, bio je naš gost.

0: Radio Republike Srpske.
1: Ponovo vreme za obraz uz obraz je.
2: Dobro veče.

15:10, slušajte emisiju Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Idemo do Rima, do Mastersa, tamo je završen meč između Matea Landalučea i Marina Čilića. Španac slavio pobjedu rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Felix Ožeoliasim igra protiv Argentinca Marijana Navonea. Trenutni rezultat je 1-0 za Navonea, koji je u tiebreak u prvi set dobio sa 7-4. Drugi je počeo prije nekoliko trenutaka i prvi gem je u toku. Alejandro Davidović Fokina vodi protiv Kristijana Garina sa 1-0. 7-6, 7-2 u tiebreaku. Počinje drugi set za nekoliko trenutaka. A zanimljiv meč igraju Tomas Martin Echeverri iz Argentine i Matteo Bellucci. Italijan 4-4 u prvom setu. Prvi nosilac turnira u Rimu, Jannik Sinner, igra protiv Sebastiana Offnera, tenisera iz Austrije. Meč neće početi prije 19 časova. Večeras će na teren izaći i Hamad Međedović, teniser iz Srbije, ne prije 17 časova i 15 minuta. Njegov protivnik u drugom kolu ovog Mastersa bit će Brazilac Joao Fonseca. Fonseca je trenutno 29. igrač na ATP listi i važi za blagog favorita protiv Međedovića, koji je na 67. mjestu. Mi prelazimo na fudbal. U engleskoj Premier ligi Liverpool i Chelsea trenutno igri 84. minut 36. kola je u toku. Rezultat nerješen 1-1. Grevenberg je doveo Liverpool u vođstvo u 6. minutu na samom otvaranju utakmice, a onda je Fernandez u 35. postavio trenutno aktuelni rezultat 1-1. U Premier ligi BiH Banja Lučki Borac već je osigurao titulu šampiona u Premier ligi. Ima 76 bodova u toku ovog 33. kola. Zrinski će sigurno biti drugi na kraju, a Sarajevo je osiguralo treću poziciju. 76, 63 i 55 bodova imaju ova

0: kad se gubi, a kad se pobjeđuje, igrači su zaslužni.
1: Pa tako je. Ovaj. Pa dobro, gledajte, sve ono što najbitnije po meni je da klub raste iz godine i godine. Nije uvijek lako imati non stop konstantne rezultate, mora se desiti nekad i neki pad, ali je opet bitno da se iz tog pada izađe, da se nastavi dalje, da on ne ide ovaj, još niže dole. Tako da ovaj, Borac je napravio jako i najbolje rezultate, jel tako, u Evropi. Posle toga je desilo se tu ispadanje i naravno trebalo se posle svega toga vratiti, ali tako da imamo iskustva i da klub ima iskustva i u jednom i u drugom obliku, tako da jednostavno uvijek morate da shvatite šta je to kad je nešto što nije bilo dobro i šta se desilo i da se to ne ponovi. Naravno, opet nema tu neke puno mudrolije, opet se mora dobro raditi, opet se mora biti posvećen, jer samo tako se može doći do uspjeha. Nije to ništa nešto sad specijalno, nego jednostavno samo rad, teren i onda dobijete taj rezultat. Nekad naravno treba imati sreće, nadam se da ćemo imati da ćemo, pogotovo u toj Evropi, jer u Evropi je malo i taj, da kažemo, i žrijeb uvijek jedan jako bitan faktor, pogotovo u tom početku, koji vam donosi opet jednu sigurnost, ali sve u svemu vjerujemo da možemo, jer pokazali smo ove godine, Borac je pokazao i u Evropi da može. Isto tako, evo, i Zrinski je bio ove godine, dakle već i naši klubovi polako imaju jedan standard i postavlja se jedna viša ljestvica, tako da ćemo raditi i nadam se da ćemo opet uspjeti, da ćemo uspjeti i da ćemo napraviti opet dobar rezultat.
0: I na ovom nivou, negdje kad se radi u fudbalu, to zahtjeva cjelodnevni angažman. Imaš li vremena za neke druge stvari? Kako se odmaraš?
1: Pa teško da ima vremena za neke druge stvari. Uglavnom, to je posao koji, kao što ti sam rekao, uvijek on je 24 sata prisutan i nekad i kad odeš kući da odmaraš i kad dođe noć opet i odspavaš, a opet kad ustaneš ujutro osjećaš se opet nekako umora i nekako to sve stoji u podsvijesti, tako da jeste, to je zahtjevno, ali takav nam je posao i jednostavno nekad je to i dobro iz razloga što je kad imate takav pritisak i kad radite, imate jednu privilegiju, onda faktički takmičite se i sami sa sobom. Tako da sve ima svoje dobre, ima i neke lošije strane, ali sve u svemu ima i vremena i za odmor, bit će sigurno.
0: Hvala ti na odvojenom vremenu i još jednom čestitka na osvojenoj titulu.
1: Hvala i vam.
0: Poštovani slušalci, Vinko Marinović, trener fudbalera Borca, bio je naš gost.

Idemo malo i do fudbala u Srbiji. Fudbaleri Crvene zvezde dočekat će Novi Pazar. Utakmica se igra od 18 časova, a to je meč petog kola play-offa Super lige. Partizan će od 19:30 dočekati OFK Beograd. Crvena zvezda je već obezbijedila titulu šampiona, a tri kola prije kraja ima velikih 85 bodova. Mi u nastavku sviramo. Od 16 časova možete slušati centralnu informativnu emisiju Dnevnik na programu Radija Republike Srpske. Ponovo poslije Dnevnika, ponovo smo u emisiji Sportsko zabavno popodne.

0: i podršku sve publike koji su kasnije u čestitanje rekli da sam to u potpunosti zaslužio. Nagrada kao nagrada je jedna od najvećih kod nas u Republici Srpskoj u sportu i jednostavno kad čuješ od mnogih velikih i sportista i ljudi da sam ja to zaslužio, onda mi je to nekako jedno veliko, veliko priznanje za sve ove godine provedene u fudbalu.
1: Hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske. Borac neka večno traje, a vi u njemu ostanite do kraja svog života. Sve najlepše.
0: Hvala vam puno.
1: Stojan Malbašić je jedno od najzlatnijih imena u dugoj i prebogatoj istoriji borca i fudbalske Banja Luke. A zlato uvek ima svoju visoku vrednost. Nepomućen sjaj.

0: Poštovani slušaoci, i dalje smo u emisiji Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske. Ova sedmica izuzetno je tužna za Crvenu zvezdu, izuzetno je tužna za srpski sport, jer nas je napustio Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba sa Marakane, koji je 6. maja preminuo u 84. godini. Tim povodom mi ćemo u nastavku programa emitovati sportski spomenar kolege Miroslava Nešića i prisjetit ćemo se kako je govorio Vladimir Cvetković.
1: Sportski spomenar.
2: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
3: 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
4: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
5: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
6: Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
7: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
1: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
8: Dobar dan.

0: Vladimir Cvetković je u sportu postigao kao malo ko. Kao košarkaš sa državnim timom je na 149 utakmica osvojio 4 srebrne medalje, olimpijsku, 2 na svetskom i 1 na evropskom šampionatu. Sa Crvenom zvezdom je triumfovao u domaćem prvenstvu i kupu, a nekoliko puta bio i najbolji strelac domaćeg šampionata. Kao generalni sekretar i direktor sa fudbalerima crveno-belih je postao evropski i svetski šampion. Ipak, sportsku karijeru Vladimira Cvetkovića obeležila su dva slobodna bacanja, 3-4 sekunde pre kraja, kojim je Jugoslavija savladala Sovjetski savez i obezbedila srebrnu olimpijsku medalju na igrama u Meksiku 1968.
1: Ja sam iz normalno radničke porodice. Otac mi je bio pre rata, onog rata, drugog svjetskog rata, imao svoju pekaru, posle rata je bila nacionalizacija, oduzeli su i on je postao normalno jedan rukovodilac u tom preduzeću, a majka je bila domaćica. Znači, otac radi, stvara, majka čuva i vaspitava decu. Mene i mlađeg brata koji je mlađi od mene 5 godina.

Ja sam rođen u Loznici 1941. godine. Praktično sam detinjstvo proveo u Loznici, izvanredno jedno detinjstvo, jer ja lično mislim da su najlepša detinjstva u stvari u provinciji. Tu sam završio osnovnu normalnu gimnaziju, onda sam na poziv, jer sam se bavio košarkom u Loznici koliko je to bilo moguće i na preporuku jednog velikog zaljubljenika u Zvezdu, Gligorića Dušana. Zvezda je došla po mene i ja sam debitovao za Zvezdu 1. juna 59. godine.

0: Zvezda tada trenirala na Malom Kalemegdanu.
1: Da, to su bili tereni od asfalta, tu smo mi imali svoja tri terena, a preko puta nas je bio Partizan. To su bili u stvari nezaboravni dani u kome su tad bile i čuvene te zvezdine igranke sa Miletom Lojpurom. Na jednom terenu mi smo trenirali, a na drugom se odvijala igranka.
2: Do reče!

teren je bio uvek od asfalta. Prva prvenstva smo igrali, sećam se, sa kožnim loptama, košarkaške korne lopte. Jer prvenstvo tadašnje Jugoslavije se igralo do 65. godine na polju. Kalemegdan, Tuškanac, Zagreb, u Karlovcu čuveni na njihovni rovovi, Tivoli u Ljubljani, Jazine, Zadar, Gripe, Split, sve su bili otvoreni tereni. Ima jedna možda interesantna stvar. Mi smo bili 63. godine u Riju drugi na svetu i svi su se čudili ne samo što smo drugi, nego što smo mi jedina zemlja koja je to učestvovala, osvojila srebrnu medalju, a da nema prvenstva u dvorani nego napolju. Međutim, to je bilo tako, jedna izvanredna i generacija i veliki broj ljudi zaljubljeni u košarku. Super vremena.

0: prostor oko terena na Malom Kalemegdanu je veoma uzak. Gde su gledaoci bili? Da li je bila velika poseta?
1: Ako se uzme u obzir da je s jedne strane bilo možda 3-4 reda, iza koša po 3-4 reda, samo je bilo na jednoj strani. Prema Zološkom vrtu, jedno desetak redova, tu je moglo da stane 1500-2000 ljudi. Ali su zato visili na zidinama i meni dan danas nije jasno kako je moguće da za toliko vremena igranja niko nije pao sa zidana. Oni su sedali na ćoškovima koje je visoko to 20-30 metara, ali je bilo božanstveno vreme gde se dolazilo na takve utakmice kao na jedan događaj. U ostalom, i naš čuveni Nobelovac Ivo Andrić je stalno boravio i gledao, doduše on je više gledao žensku košarku, jer je to bio taj čuveni tim Lepotice Crvene zvezde sa Ljubicom Otašević, Gordanom Baragom, Brankom Cipruš, Smiljkom Kalušević. Jeste mali teren, jeste kompaktan, ali su bile nezaboravne i istorijske utakmice na tom terenu.

0: Ja moram da kažem nešto što mi je bio posle u životu i moto i opomena. Kad sam ja počeo da igram te košarku, da bacam, da ubacim, ten pokojni Korać je bio legenda. I ja mislim da mi je tada neko ponudio da se slikam s Koraćem i da on napiše Dragom Cveletu od Žučka da više nikad ne zaigram košarku, ja bi pristao. Držao bi to negde u svojoj kancelariji, da li na fabrici, preduzeću, fakultetu. Međutim, 59. godine ja igram protiv njega, on igra za OKK Beograd, ja za Crvenu zvezdu. 62. treće mi igramo zajedno u reprezentaciji. 65. godine, prilike 6. ja oborim neki njegov rekord i bio je naslov nekim novinama Cvetković bolje od Koraća. Da bi 69. jer je nesretno jadnik izgubio život, bio posljednja straža. Eto, za jednu deceniju od idola do tragedije. To mi je bilo stalno u životu i upozorenje da uvek i u svakom momentu moraš o svemu voditi računa. Svaki deo života ima svoje i lepote, ima svoje teškoće. Svaki deo života mora da ima cilj, ali kad ostvari cilj ne mora znači da ćeš biti zadovoljan.
1: U Crvenu zvezdu ste došli 1959. Koju generaciju košarkaša ste zatekli u klubu?
0: Tada su bili veliki igrači, Sreta Dragojlović, Branko Radović, Minja, Vićentić, Mika Matić, Brana Kontić, to su bili veliki igrači i bio mi je trener Saša Gel. E sad, pitanje je kakva bi moja karijera bila da mi 59. godine u jesen nismo išli na turneju u Poljsku. I on se desio neki incident sa nekim švercom, satovim, nemam pojma, najloni, ja sam bio najmlađi. I bile su stravične kazne za igrače Crvene zvezde. Naprimjer, Radović i Minja su bili doživotno kažnjeni. Sreta Dragojlović, Mika Matić po 2-3 godine. Tako da sam odjedan put ja ostao u grupu mlađih koji mora da igra. I pitanje je da nije bilo toga da li bi ja ikad dobio šansu da igram odmah na početku svoje karijere u jednom timu kao što je Crvena zvezda. Ja jesam ušao u tu mladu ekipu, onda je nastupila dosta težak period za zvezdu. Mi smo se trudili da što bolje igramo, uspevali smo uvijek da ostanemo u ligi i mi smo, ja mislim, jedini klub prve lige koji nikad nije igrao drugu ligu.

u Jazinama, to je bio teško, bilo je u Splitu gripama i Tivoli park Olimpija. Najlepše je uvijek bilo Partizan. Pogotovo što smo imali teren

0: Kako biste danas sebe opisali kao košarkaša?
1: Talenat, korektan, dosta rada, mekanu ruku, dobar šuter i malo šverca u odbrani. Ekipa je dosta igrala za mene i bio sam i par puta i najbolji strelac tadašnje Jugoslavije. Iz reprezentacije sam igrao dobre utakmice. A mislim da je najbolja karakteristika da si imao dobar i efikasan šut. Pa ja sam imao sreću da meni je prvi trener bio Saša Gec, čuveni Saša Gec, posle je došao Musa Bjegović, koji je u stvari mene otvorio kao igrača, jer sećam se jedne njegove rečenice: Cvele može da šutira i nogom ako on hoće. Znači, dao mi je sva prava, a kad vam trener da sva prava, onda ako imate potencijal i imate kvalitet, vi ćete ga iskažete. Jer u relacijama igrač-trener samo postoje dve stvari uspešne saradnje. Ili da volite trenera, ili da ga se plašite.
0: Bili ste izuzetan košgeter. Koliko ste poena najviše postigli na jednoj utakmici?
1: Pa na nekim malim utakmicama bilo je dosta, međutim ja pamtim jednu utakmicu, bio

0: je to derbi Zvezda Olimpija na Kalemegdanu. Ja sam postigao bez trojki, mislim 59 poena. I sećam se jednog naslova, pokojni Sokolović, urednik tad sporta, koji je bio veliki kao borba. Preko cele prve strane pola stotke pojao Cvetković. To mi je ovako najdraži rekord. 59 dati u derbiju bez trojki je stvarno super.
1: U razgovoru smo pomenuli još jednu legendu naše košarke, Radivoja Koraća. Družili ste se s njim, igrali ste. Po čemu ga se sećate?
0: Ja nešto moram da kažem, da je kroz jugoslovensku košarku prošlo izvanredno mnogo igrača. I pre Koraća i posle Koraća bilo je tu stvarno neverovatno svjetskih igrača. Ali jedini čovjek koji je postao po meni simbol košarke je bio Radivoje Korać. Vi kad kažete Korać, odmah se znalo da je to u pitanju košarka. Kao igrač je bio strelac nenadmašan, kao čovjek stvarno neponovljiv. Jedna divna, blaga, pametna figura, izuzetna, veliki prijatelj i veliki drugar.
1: U košarci ste bili nešto između krila i centra. Ko su vam bili konkurenti za mjesto u državnom timu?
0: Pa ja sam praktično igrao to isto koje je igrao i Korać, samo što jako smo iste visine, on je išao više prema centru. Imao je taj strašno brz izbačaj i brzinu pokreta. U moje vreme bili su Logar, Šolman, posle mene izvezena slijed me Kapidžić, ali mislim to su ti igrači gde sam ja imao primutstvo blago, ali su to igrači koji su na neki način konkurisali za to moje mjesto.
1: Ko je prvo veliko takmičenje u državnom timu na kojem ste igrali?
0: Svjetsko prvenstvo u Rio de Janeiro.
1: 63.
0: Opet ja vam kažem, koliko u životu taj splet okolnosti, sreća ili znači puno. Svjetsko prvenstvo je trebalo da bude 62. u Manili, Filipini. I mi smo imali tad pripremne reprezentacije, ja sam bio od tih 18 kandidata neki, Ražnjatović i ja, koji smo isto godište, 20 dana razlike. Mi smo bili mlađi igrači koji, eto, više je bilo priprema da se navikneš na reprezentaciju. Pošto Filipini nisu dali vizu Sovjetskom savezu, svjetsko prvenstvo se odloži za iduću godinu u Rio. Tu godinu smo mi iskoristili praktično sve, jer mi se ali Ražan i ja, i mi smo 63. godine debitovali u Rio de Janeiro. Stvarno ne postoji ništa ni lepše ni uspešnije u karijeri kad debitiš na svjetskom prvenstvu. Plus smo osvojili i to drugo mesto. Sećam se dobro, igrali smo pored velike Marakane. Ima hala za 40.000 gledalaca, zove se Marakana Zinjo, i mi smo tu igrali, a usput smo nekad u vreme slobodno ili nekih kondicioni igrali i futbol na toj čuvanoj velikoj Marakani. Znači, bili su Neca Đurić, Radivoje Korać, Ivo Daneu, Gordić, Ražnjatović, Petričević, Kovačić, Trajko Rajković i Ajzert. To je ti 12 igrača. Mislim da su nabrali 12 igrača.
1: Srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu osvojili ste i 1967. u Montevideo, ali je zanimljiv onaj dan kada ste krenuli u Urugvaj.
0: A pa da, ja sam 63. godine sam ja trebao da ili dam jedan ispit i da ostanem na drugoj godini ekonomije ili da idem u Rio. Ma kakav ispit? Očito sam u Rio izgubio pravo na taj program koji imao 14 predmeta, neki eksperimentalni na ekonomskom fakultetu. Prešao sam na program 37 ispita.

0: Naravno, nisam se mnogo uzbuđivo. Međutim, 65. me pozovu u vojsku. Ja sam u vojsku bio mjesec i po dana, oslobodio sam se zbog ruke i ovo nije bitno, ali za to vreme nikome nije ni zvao ni osim Veranice niko. To tako bi, onda sam shvatio, izašao sam iz vojske 65. i odlučio da u najkraćem roku diplomiram. I ja sam do 67. do aprila položio 30 ispita na ekonomskom fakultetu. I na dan polaska, ali ja sam rekao, ako ne diplomiram, neću da idem u Montevideo. I na dan polaska sam branio kod pokojnog Zorana doktora Pjavića diplomski rad i odbranio ga i on mi je rekao, Cvele, rad je super, ali moram da ti kažem da je najkraći u istoriji ekonomskog fakulteta. Ipak nisam imao vremena na sve. I onda se sećam dobro članka u Ninu, starom onom Ninu, koji je napisao Sergij Lukač, koji je rekao, evo, u današnje vreme ovi super zvučni aviona, jedan bledoliki mladić, tegeto delo, branio je diplomski rad na ekonomiji, da bi kroz dva sata poveo svoju generaciju u daleku Južnu Ameriku na svetskom prvenstvu.
1: I naredna 1968. godina je značajna u vašoj košarkaškoj karijeri, opet srebrna medalja, ali na olimpijskim igrama, a vi ste imali glavnu ulogu u onoj polufinalnoj utakmici sa Sovjetskim savezom.
0: Jeste, to opet nema, sve je slučaj i sreće i sudbine i Božje odluke. Ja sam 3-4 sekunde pre kraja ubacio dva penala protiv Rusa, to nismo sanjali da možemo, i ušli u finale s pola koša.

0: Evo vidite, dao sam iljade koševa, bio sam i strelac i na nekim utakmicama i za reprezentaciju, ali celu moju karijeru, ne žalim se, naprotiv, samo obeležio dva slobodna bacanja praktično, i da nije bilo toga, to je nešto što je najbolje, eto. Bacio si i ostao sam upamćen čak i u tim svjetskim razmerama, prva medalja na olimpijadi. Naravno, sad kad bi morao da šutiram, pao bi u nesvrsten. To je tako, treniraš vreme, pre toga si ubacio milion puta. U svakom slučaju, zahvala sam sudbini što se tako desilo.
1: Da li je bilo treme? Jugoslavija je pobedila 63-62, vi ste ubacili oba slobodna bacanja 3 sekunde pred kraj.
0: Pa nema, ja kažem, kad si mlad, onda je sve drugačije. Tako sam ja i koncipiran, mlad si, treniraš, veća je logika, mada nije lako, evo koliko se puta desio da i veliki igrači presudne penale promaše, i verovatno će većaš da ćeš tada da ubaciš kad ne razmišljaš mnogo. Znači, trenirao si tu, kažem opet, malo pre sam mi rekao, sad ne bi pristao, kad bi me naterali, ja bi pao, odmah rekao ne mogu, pao bi u nesvijest.

0: Finale je bilo protiv Amerikanaca. Kako je proteklo?
1: Oni su došli sa jednom izuzetnom, jakom ekipom. Ne treba zaboraviti da smo mi praktično polufinale protiv Rusije, u koje su tada bili i vojno Sergej, Belovi i to, na neki način se ispraznili. Borili smo se korektno, nismo izgubili s velikom razlikom, ne treba zaboraviti da je tad došla jedna strašna ekipa, pola od njih je napravilo velike karijere, profesionalne, Haywood, Jojo White, Scott, to su sve postali ozbiljni igrači u NBA.

0: Danas su uobičajeni dočeci sportiste kad osvoje olimpijsku medalju ili postignu neki veliki uspeh na međunarodnoj sceni. Kako je tada bilo?
1: Kad smo se vratili iz Rija, meni uopšte nije bilo jasno kako nije poginulo na stotine ljudi. Jer karavela s kojom smo mi sleteli iz Pariza, do Pariza smo došli iz Rija, na pistu je provalo jedno 10.000 ljudi. Znači, i tad se mnogo narod radovao velikim uspesima. Nije bilo doček kao sada da se to posebno organizuje, ali znam da su svaki uspeh, i to su bili veliki dočeci, ili posle olimpijade u Meksiku, bilo je tu i osvajača i medalja, i vaterpolisti zlato, mi srebro, neki rovači su, mislim da je Vukov osvojio ili Simić, bili su veliki dočeci, ali nije bilo ovakvih dočeka. U svakom slučaju, od uvek je narod znao da ceni i odavao je priznanje za sportske uspehe. Mi smo imali prijem ovaj kod Tita, osvajači medalja, zajedno sa i bila Đurđa Bjedov koja je tad napravila Rusiju. Sećam se i ručali smo, dobili smo naravno zlatne satove i sliku s potpisom i sjećam se da je na ručku sad nekom palo na pamet da mu traži autora. Imao sam vozačku dozvolu na kojoj nije bilo potpis vozača. I ja kažem, predsjedniče, možete ovdje da je vozač. On me pogleda onako, potpiše. I ja kažem, ako sad nek me neko kazni, a to nikada neće da neko kaže, što misliš da će neko da povjeri da sam ja potpisao?
0: Naredne 1969. osvojili ste srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Napulju, ali 70. je bilo svetsko u Ljubljani. Trebalo je da igrate, a niste. Zbog čega?
1: Ja sam se, da je to duga priča, zakačio sa Danevom i bila je neka i velika tuča u Ljubljani, mi smo pobedili i znam samo da mi rekao, nećeš igrati u Ljubljani svetsko prvenstvo. Svjetsko prvenstvo je bilo u Ljubljani. Dolanc je bio predsjednik komiteta, Tito pokrovitelj, pripreme u Sloveniji. Bilo je neizvodljivo kad on, koji je legenda i kapiten i zahteva da ja ne igram, Ranko Žarević je bio na velikoj muci, nije mogao da me izostavi i tražili su od mene da ja otkažem. Ja sam tad već bio i u veliko radio u Kanan Expressu, bio sam pomoćnik direktora. Ja nisam teo da otkažem. Međutim, shvatio sam da je bilo u Beogradu, da sam tražio, ne bi on igrao, ja bi igrao. A bila je ideja da tu u Ljubljani se praktično oprostimo Danevo, Trajko, Rajković i ja od reprezentacije, jer je već došla mlada generacija, Plećaš, Skansi, Ćosić, Simonović. Razmišljao sam, radio sam, imao sam večerku i jednog dana okrenem, a već je opasno, već se približava period priprema i okrenem Ranka i kažem, Ranko, ja odustajem i sjećam se Vladanko je u dnevniku rekao, nažalost, evo, zbog obaveza i na poslu i ovo hoće prepusti mlađima, Vladimir Trutković je otkazao. Tako to ide u životu. Mislim, mi

0: Sa državnim timom ste osvojili 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima, ali to je bio period kada u jugoslovenskom sportu niti bio profesionalizam ni amaterizam. Da li ste nagrađivani za te velike uspehe?
1: Bili smo korektno nagrađivani. Imali smo po 2-3 stipendije. Imao sam stipendiju od Zvezde, imao sam stipendiju od Olimpijskog komiteta, imao sam stipendiju od Grada Beograda, da su bila vrlo lepa primanja. Nije bilo nekih enormnih nagrada kad su osvojile su neke, sad ne mogu setiti, simbolične nagrade, ali u svakom slučaju su omogućavale pristojan život, lep život, ne za štenju, ali super život. Imao sam dve ozbiljne ponude. Jedna je od Panathinaikosa grčkog. Mi smo igrali s njima i to je bilo 67. 8. To je bilo vreme vojne hunte. Njim bio svaki rezultat sportski im značio za zemlju. Oni su trebali da nas pobede sa 20 razlika dola. Igrali smo na olimpijskom otvorenom stadionu, čuvena Potkovica, gde je prima 40 gledalaca. Čak je moj puleni Moka Slavnić rekao da u životu nije vidio neko tako odigra kao ja. Ja sam za možda 10 minuta dao 20 koša. Hoću da dodam, ono uđe u koš. Udari me loptu, u rame uđe u koš. Ja nisam teo da razgovaram, jednog dana me pozove Ćosa i Miljan u fudbalski klub u Kolarčevi i kaže, majstore, evo došlo je pismo od fudbalskog kluba Panathinaikos koji garantuje ugovor za tebe da igra za Panathinaikos, šta misliš? Pa rekao, ne znam, onda oni kažu, nešta, ti si veliko zvezdino ime, kad se budeš opraštao, onda će fudbalski klub da odigra u tvoju korist i ceo prihoć ide tebi. Naravno, život ide dalje, Miljan je završio u Realu, Ćosa na Rijeci.

0: praktično sam bio u Parizu, već sam potpisao za parijski Racing. Trebao sam dobijen stan od grada Beograda i oni su to odugovlačili, ja sam praktično već bio ženjen, hteo sam da rešim to pitanje, ako sad ga ne rešim, kad ću. I potpisao za Racing i na nesreću ili sreću Bisnel, tadašnji predsjednik košarkaške francuske, znači veliko evropsko ime, rukovodioca, pohvalio se Bori Stanković da sam ja potpisao za Racing. Bora Stanković, kaže Nebojši, koji je bio predsjednik Saveza.
1: Popović.
0: Nebojši Popović, oni me pozovu, ja sam rekao šta je. Baš dolazi u obzir, ja sam kroz 7 dana dobio stan od grada Beograda. I onda sam ostao ovde.
2: Bili ste godinama vrhunski košarkaš, završili ste ekonomski fakultet na vreme, bili ste zaposleni. Kako ste sve to uspevali da postignete?
0: Pa može, praktično može sve. Rekao sam, taj dert jedan je želju da za 2 godine završim fakultet, jer sam shvatio da nisam znao u kom će pravcu ići uopšte karijera, da mora završiti školu.

prve četiri godine sam igrao i radio u turizmu u Kvarnaj Nespresu, ali u turizmu je moguće da i osjećuješ u toku dana ili u toku mesa, je bitno da svojim imenom i vezama pomogneš da ta agencija što bolje radi. Tako da sam ja prvo izvare

pet godina u Kona Espressu iz Opatije. Mi smo imali izvanrednu lepu poslovnicu u Balkanskoj ulici. Rećemo se tako, naiđu neke ekskurzije pa traže da izađem pa se slikamo. To je doba moje najveće praktično slave. I, no, kad sam dao koš u Meksiku, oni su stavili jednu sliku u izlog 2 sa 2 sa telegramom.

proveo sam 18,5 godina, izvanredan period. Moram da kažem za to vreme da smo za 18,5 godina osvojili 18 različitih titula. Kup, mesto, Bari i Tokio. Super, naravno. Kruna svega je Bari osvojiti kup Evrope. Malo klubova je to uspelo. 2001. sam otišao 1. decembra u penziju, imao sam 41 godinu staža, 60 godina života, dosta.

0: Šta se to složilo u fudbalskom klubu Crvena zvezda za tih 18 godina, jer je to sigurno najtrofejniji period u istoriji Zvezde?
1: Dobro vođen, ozbiljno, imali smo dobre rukovodioce, mi smo tada imali u upravama, raznim komisijama, u izvršnom odboru, imali smo profesore, akademike, ljude ozbiljne, političare. Tu je posljedna organizacija u kojoj apsolutno nije moglo da bude nikakva improvizacija. Sve se znalo i ko šta radi, zašto radi. Pa ovo je najbolji podatak za ti 18,5 godina. Zvezda nikad nije tužena, ni od jata, ni od hotela, ni od igrača, ni od trenera. Plate su uvijek bila na vreme, ni sve obaveze izvršavane, kredit nismo imali ni jedan.

A onda je se uklapalo. Zvezda je bila strašan mamac za svakog fudbalera iz provincije, iz bilo kog kraja naše zemlje da dođe u Zvezdu. U ostalom, ne treba zaboraviti koliko je igrača iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Bosne došlo.

Evo, ja ću sad vam kažem Crvenu zvezdu, zašto je bila velika. Mi smo pobedili čuvenu utakmicu Bayern u Minhenu 2-1. A evo drugi gol kako je pao.

0: U to doba u Crvenu zvezdu je došlo jedno 160-70 fudbalera. Verujem da su te fudbalere želeli i drugi veliki klubovi. Da li ima sad neka priča koja bi mogla da se ispriča? Čini mi se da je Pančev već gotovo bio viđen u Partizanu, završio u Zvezdi.
1: Evo šta je, opet kažem, jaki ljudi. U to vreme je bio predsjednik Zvezde, pokojni Miša Slepčević, direktor robnih kuća Beograd. Pančev i Dejan Savićević su potpisali za Partizan. Čak mislim da je Pančevi dobio neku akontaciju. Međutim, Miša Slepčević je bio jako, obezbedio je uslove i pare i mi smo ih oteli Partizanu. To ono što sam i malo pre rekao sam. Pojedinac ne može ništa. Velika organizacija ne počiva na jednom čoveku. Velika organizacija je sistem. Sistem podrazumeva masu ljudi, svih mogućih profila, kvalitetni, koji će da obezbede da klub bude to što jeste. U ostalom, to pokazuje i primjeri iz svih velikih evropskih i svjetskih klubova, da mora, ko ima organizaciju, ima sve, on može da bude veliki klub.

Nema ovdje ništa sakriveno, nisam ja imao neku ljutnju, imam ja svoje neke razloge koji su mali, ali je ono što je najbitnije, ja sam zauzeo stav, kad si jedan put bio negde, nemoj da se vraćaš, da kvariš ono što si uradio. Jer u moje vreme, kad sam ja bio u najjačoj snazi, stvarno su mi smetali dobronamerni penzioneri. Oni sve kažu, e, mogu bi ovako ili u naše vreme ovako, ma čoveče, pusti me da radimo mi sada kako radimo. Tako i posle mene došli su ljudi koji mi svoju viziju, svoje neke rezone, viđenja, prema tome, stano sam se plašio da kad izađem iz klasine, kad ja vidim opet došao da davi. E, jedan od razloga ozbiljni je taj što nisam otišao.

vreme mi je božanstveno, pratim sve moguće sportove, imam sve moguće sportske kanale, volim tenis, volim odbojku, volim fudbal, sve lige gledam od špansko, englesko, francuski do portugalski, naši ili naše sad, evo ta arena prenosi naše utakmice, tako da mi nije dosadno, putujem dosta, boravim svako leto dosta u Grčkoj, idemo kod brata, idem u Nemačku, idem kod ćerke koja živi u Americi, imam prijatelja u Španiji. Tako živim vrlo sadržajan penzionerski život.

0: Zanimljiva je priča i kada ste otišli u penziju da su vam ispraće napravili u Partizanu, najljućem rivalu.
1: Pa evo zato što su oni znali. Ja sam uvek tvrdio da je najveći sportski rival Zvezdi Partizan i da je nemoguće da Zvezda bude velika ako nije veliki Partizan. Naravno, sve mora da se reši na sportskom terenu. I ja za ti 18 nekog godina ja nisam nikad ni uradio ni ružno, ni pomislio ružno o Partizanu. Samo sam želeo da Crvena Zvezda uvek pobedi. Oni su to znali i u znak, eto tako, i priznanja i njihovoga uverenja da sam ja čovjek Zvezde, ali da ne mrzim Partizan, su mi napravili jedan božanstven ispraćaj, ručac, poklonima i ostalo. Jer sam stvarno ja, osim mojih intimnih kućnih prijatelja, u moje izuzetno dobre drugare i sportske i van sporta spada i, na primjer, Zečević, koji je bio isto ono dugovodno uprzano sam ja bio u Zvezdi, tako da nema tu razloga, jer ja lično mislim da mržnja nikom nije dobro donela. Pa bez obzira da li mrzao malog ili velikog. Samo saradnja i prijateljstvo mogu da iznesu jedan kvalitet.

Vrhunski sport i ostavlja dosta i posljedica. Mislim da je bavljanje vrhunskim sportom jedan izuzetno veliki napor koji zahteva svakodnevno višegodišnje treniranje, trčanje, skakanje. Evo ja, oba kolena moram da imam praktično veštačka, problem s leđima, to je problem sa mojim kolegama. Oj, ima veštački kuk, vaterpolista, Perišić, dva kuka veštačka, ne znam. Znači da sport te naučio jedno, da moraš da budeš posvećen 100% onome što radiš. Ako si polovičan, bit ćeš polovičan i u životu.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš,

18 časova i 31 minut. Ovo je Mozaik Radija Republike Srpske. Najavljujemo još jednu značajnu manifestaciju. U Trebinju počinje višednevna manifestacija Dani Svetog Vasilija, u okviru koje će u čast velikog svetitelja i čudotvorca Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog biti priređeno više kulturnih događaja. Manifestacija će početi večeras u 19 časova i 30 minuta u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg predavanjem direktora arhiva Srpske pravoslavne crkve Radovana Pilipovića o temi Zaboravljeni arhijereji Srpske crkve, savremenici Svetog Vasilija. Sutra u Muzeju Hercegovine od 18 časova biće otvorena izložba Zorana Čalije Vizura Eshatona. U manastiru Mrkonjići u ponedjeljak će biti priređen doček poklonika, kao i večernje bogosluženje u 18.30, dok će uveče biti organizovana priredba učenika osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški. U utorak 12. maja na praznik Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog u manastiru Mrkonjići u 8 časova biće služena sveta liturgija, potom u 11 časova biće otvoren bazar rukotvorina, dok će uveče od 19 časova biti služeno praznično večernje sa peto hljebnicom. A u četvrtak 14. maja u Kulturnom centru Trebinje u 19.30 glumac Nebojša Dugalić izvešće monodramu Reči o svečoveku, a ista monodrama biće izvedena u petak 15. maja u Domu kulture u Bileći u 20 časova i u subotu 16. maja u 19.30 u Kulturnom centru u Nevesinju. U petak 15. maja u 19.30 u Trebinjskom kulturnom centru biće održana promocija knjige Ukrštene reči autora Zorana Kostića Caneta. Proglašenje pobjednika dječijeg muzičkog konkursa biće priređeno 16. maja u 12 časova u Kulturnom centru Trebinje. Manifestacija Dani Svetog Vasilija biće završena 17. maja kada će ujutru u 9 časova biti služena sveta liturgija u Sabornom hramu u Trebinju i obilježena slava hora ovog hrama, Sveti Vasilije Ostroški.

0: 18 časova i 37 minuta. Pred nama je sportski dio Mozaika Radija Republike Srpske. U studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, pozdravljam te, donosiš dosta informacija. Biće priče o fudbalu, tenisu, košarci, rukometu i tako dalje.
1: Pozdrav tebi svim našim slušalcima, krećemo sa pričom o Premier ligi BiH za fudbalere.

puška prvo se dimila, onda grunula, ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo

turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija, koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik.

postidio. Letio sam zaj, al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

Ako me ikada pomisliš, neka ti bude lako, neka te ne boli. A ja, ja sam već kupila kartu za mir. I sve što nisam rekla, ostalo je ovdje, u pjesmi, u meni, bez adrese.

glava mi kuca, stekne oko srca, zbog nje mam mucan, mekan ka štruca, ekipa me pljuca, al nije me briga, ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, to je hipnoza, čekam da mi kaže koja je

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju. Zvezde da se preslikaju na mom oraju. A Kosova par crnih kao gar.

al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, da se brazda vidi s neba.